0: Pues lo dicho, nos vamos hasta Meteo Galicia, hasta Joel. ¿Qué tal, Joel? Buenos días.
1: Hola, muy buen día.
0: Bueno, buenos días. Sí, ¿por qué no? Pero tenemos un cambio significativo, xa, ¿verdad?
1: Sí, hoxe sobes, comezamos o día co ceo gris en prácticamente toda a comunidade. Temos unha fronte pouco activa entrando nestes momentos pola franxa atlántica, que xa deixou precipitación febles, está se estendendo, agora mesmo temos a noite da provincia de Coruña, noite da provincia de Pontevedra, vai seguir estendendo a máis zonas nestas horas da mañá. En tal caso, son precipitación febles, localmente unha precipitación pode ter intensidade moderada, e co transcurso da mañá esas chuvias van ir a menos, especialmente pola metade oeste de Galicia, xa pola tarde xa quedará algún chubasco residual, moi ocasional, nas zonas altas da metade norte, no resto xa os ceos abrindose claros. Os ventos nesta xornada soprando o noroeste serán frouxos, con refachos moderados no litoral e temperaturas nesta xornada sufrirá un moderado descenso. Xa notamos o fresco, valores máximos pola tarde que moitas zonas de Galicia estarán en torno aos 18 a 21 grados.
0: Bueno, una situación que se prolongará, decíamos, ¿cómo estará este fin de semana, Joel?
1: Pues tenemos un fin de semana en xeral bastante estable, de tempo seco. Mañá venres, gran parte do día non choverá, tenemos os ceos bastante abertos, con nubes de tipo medio alto. Xa nas últimas horas do día irá sinobrando o ceo pola metade oeste, entrará unha fronte novamente na noite do venres ao sábado, esta fronte terá algo máis de actividade que a de hoxe, deixando xa na madrugada do sábado precipitacións en toda a franxa atlántica, estendéndose ao resto de Galicia nas primeiras horas do sábado. E co transcurso da xornada do sábado, as chuvias van ir cesando, irán a menos, quedará unha tarde de tempo seco en toda a Galicia, cos ceos bastante abertos, con nubes de tipo medio alto. O sábado as temperaturas van ascender, xa prácticamente toda a comunidade por riba dos 20 graus, mesmo na metade sur chegando aos 25, e o domingo será unha xornada no que se recupera a influencia anticiclónica, con tempo seco, ceos moi abertos, ventos do norte, temperaturas que na metade sur superarán os 25 grados.
0: Bueno, ya semana próxima sen paraguas outra vez, Joel, pero eso xa o contaremos, que aínda poden cambiar as tornas. Moitas grazas, que se xa un bo día, e ata mañá.
1: Igualmente, moi bo día, un saúdo.
0: Bo día.
2: Bacalao ou ton, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
3: Un café con Eva. Radio Voz.

0: Falamos desto de moito máis, porque estes días que ben ver estas axendas, verdade? Con esa visión, con esas músicas de raíz, é unha maravilla, verdade?
1: Sí, vivimos nun sitio maravilloso, en moitos aspectos, pero musicalmente tamén. Tamén, porque temos, a parte da riqueza patrimonial que temos de todas esas músicas e eses bailes de tradición oral que nos chegan xeración tras xeración, vivimos un momento musical maravilloso en Galicia.
0: Pois sí, e ti que aínda tes toda a vida por diante, a verdade é que viviches moitísimos momentos que dan para unha entrevista de horas, porque dende os 14 anos aí polas aldeas recollendo quen que danzas e que sensibilidade tiñas xa,
1: Sí, o que inconsciencia.
0: Non, todo o contrario, que é un ADN forte, bueno, pois unha capacidade de absorción, ¿no?, de todo o que disfrutas da música.
1: Ás veces a sorte está en fixar a túa atención nalgo que despois, no meu caso, pois debeu en ser o meu modo de vida, non? Pero creo que son afortunado por iso, porque tive a sorte que aos 14 anos fixeime niso e me interesou. Empecé a dedicarme, pois iso, a gravar a xente maior, a gravar os seus cantares. Interesoume moito os xeitos diferentes de tocar a pandeireta. E que volvo a dicilo, vivimos nun sitio maravilloso, porque temos unha riqueza tan grande musical, viva, porque temos a nosa xente maior aí que non lo transmite, que miras para outros países do redor de Europa, que teñen que consultar libros antigos para saber como se bailaban as súas músicas tradicionais. E aquí temos a oportunidade de aprender da xente maior. E iso é a riqueza maior que podemos ter.
0: E que podemos compartila. Vamos, é unha oportunidade estupenda para poder disfrutar. Pois nada, estamos a golpe de inicios de xuño. Se atés o día 6, cita,
1: Sí, o día 6 imos estar en Compostela, na Colexiata do Sar, pues presentando este proxecto co que dabas inicio a entrevista, o Levaino, ¿no?, que é como unha invitación a levar con cada un a súa esencia, ¿no? Porque como vivimos neste mundo tan axetreado, neste mundo tan globalizado, neste mundo que xa non sabemos moi ben nin quen somos, pois hai que aprender tamén a estar por aí adiante, non estar pechado, estar aberto a todo o que veña, pero non perder a esencia de un, porque senón xa non sabemos nin quen somos. Entón este disco pois un pouco pretende trasladar esa idea, invitándonos a facer un percorrido polas músicas tradicionais desde Galicia cara ao Mediterráneo.
0: Bueno,
1: esta é a proposta que vamos facer na Colexiata do Sar o sábado día 6.
0: O sábado ás 20 horas, un sitio tamén impresionante e é unha das próximas actuacións, pero promete que este ano haberá moito, Xurxo, haberá moitísima cita con Xurxo Fernández e tamén con Pedro Lamas, Roberto Comesaña, Rafa Morales, Rubén Montes, Pandereita, Irás en Fronteiras, e con unha ficha artística que non ten desperdicio. As Pandereterías en Fronteiras tamén forman parte pues, de todo isto que estamos comentando todos os días nas axendas de cultura que temos en Galicia, verdad?
1: Sí, as pandereteiras en fronteiras é como a salpementa da festa.
0: Claro, total.
1: Porque onde están elas hai colorido e hai alegría. A verdade é que teño moita sorte de estar tan ben rodeados, músicos todos da banda que citaches, Pedro Lama, Roberto Comesaña, Rubén Montes, Rafael Morales, todos son músicos de primeira índole, son cabezas nos seus instrumentos. Eu teño a sorte de estar ben rodeado. A verdade é que na vida hai que saberse rodear ben, e eu teño un equipo fantástico.
0: Pues,
1: así que quen queira vir a vernos o día o sábado, día 6, pode comprobarlo in situ.
0: Pues en situ, a partir das 20 horas, no SAR, que un sitio maravilloso, aí estará o noso convidado que quedaremos en outras ocasións para falar de que ocurría aos 14 niños, ese urso. Moitísimas grazas por estar con nos, de verdade.
1: Moitas grazas a vos pola invitación a estar no vosso programa. Quero invitar a todo o mundo pois, a que se pase pola Colexiata do SAR, que ademais vai facer 1000 anos. Colexiata do SAR. Que logo se di, ¿eh?
0: Sí.
1: Así que...
0: Pois hai que celebrarlo cantando e bailando.
1: Efectivamente.
0: É unha aperta enorme. Moitas grazas, de verdade.
1: Moitas grazas, Eva. Un saúdo.
0: Un bico. Chao.

0: melodía. Este asetreadísimo, pero non queríamos pasar este programa sin saudar e sin contarles a todos vostedes a tremenda hacienda, afortunadamente, que ten Xurxo Fernández. Xurxo, bos días.
1: Bos días, que tal, Eva?
0: Hola, moi ben. E ti, como estás?
1: Pois moi ben, estaba pensando, escoitando a vosa anterior entrevista, falando das mulleres de ferro e as mulleres de ferro de Galicia, do importante que son os altos para os osos, para manter a saúde, e que aí non pode faltar a nosa moiñeira.
0: É que nós por eso vivimos 100 anos, porque aquí témolo todo.
1: Efectivamente.
0: Agora que non está, podemos decilo, non?
1: A verdura moi ben, pero a moiñeira é imprescindible para manter a saúde.
0: Totalmente. E xa se poden vostedes imaginar que

0: Estamos en Radio Voz con bueno, ese buen sabor de boca que nos dejan los invitados. Desde luego nos encantó compartir con la boticaria García un tiempecillo. Nos encantó todo lo bueno que nos trasladó Carmen Dourado. Desde luego maravillosa cita y es una persona también encantadora, Xurxo Fernández. Y ahora nos vamos a un punto de Galicia, es de nuestros preferidos, que todo hay que decirlo. Porque ya no es que nos cuenten cosas siempre preciosas como con sonido primaveral, sino es que además es un perfil de gente creativa, alegre, divertida, que cuida a los animales, por Dios, que tienen cantidad de ideas buenísimas. ¿Y qué vamos a contarles? Pues tenemos aquí a Sara Torreiro. Sara, muy buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: Buenos días. Que a verdad es un lugar preferido. Estes días supongo que está precioso, ¿no?
1: Pois sí, a verdade é que Casa Grande de Xanceda estes días está increíble, chega a primavera, casi o verán, está todo verde, florecido, e a verdade é que é unha das épocas máis bonitas na granxa esta.
0: Como non, e como non perdedes o tempo, pois xa estades en outra, metidas.
1: Sí,
0: con algo moi
1: que...
0: especial e que está... Bueno, estillo empezou a sonar así, e por eso queremos saber un poquinho máis se a la galega, a Sara. Sara?
1: Uy, disculpa, Eva, que te perdí un momentiño. ¿Podesme repetir a pregunta?
0: Sí, decía que precisamente pues íbamos a falar de un producto que ten moitísimas cousas boas, pero a galega, porque é o primeiro lugar a kombuchería de Casa Grande de Sanceda, a única planta en Galicia donde podemos ya pues disfrutar de kombucha. E decía que haberá, pues xa me extraña, porque se escoita moito falar de kombucha non a la galega, precisamente que é o que íbamos facer, pero sí, moita xente pues dirá, que é eso da kombucha?
1: Pois a kombucha é unha bebida funcional que agora mesmo está moi de moda, ten uns números incríbles nos estudos de mercado. Nos vímola comercializando desde xa hai un par de anos, pero facíamola nunha pequena planta fora daqui de Mesía, do noso concello. E o que fixemos esta semana foi inaugurar a nosa kombuchería, xa aquí dentro das hectáreas da granxa. E efectivamente, como ben ti dicías, vai ser a única planta que produza polo momento kombucha aquí en Galicia.
0: Ajá, e como, bueno, como é o proceso? Porque isto tamén é interesante. Como facedes?
1: Pois, o proceso de elaboración da kombucha, a kombucha é un fermentado, por iso nos atrevimos con ela, non? Porque levábamos xa décadas traballando con fermentos vivos, con noso yogur, con noso kéfir, con nosos xeados, entón, por iso nos pareceu que a kombucha tiña todo sentido para sumar ao noso catálogo de produtos, non? Entón, a kombucha é unha bebida fermentada que ten como base auga e té. Podeslle poñer o té que tiqueiras. Nós, no noso caso, poñemos té verde. A iso engadimos as froitas que iramos, azucre e aquí é onde ven o que a xente ao mellor non coñece tanto, engadimos de unha cousa que se chama SCOBY. Un SCOBY é unha asociación de levaduras e fungos. E esa asociación que ten así como un aspecto xelatinoso, o que fai é fermentar ese azucre das froitas e ese azucre que nos engadimos, entón transforma-o en ácido acético, en minerais, e nese proceso de fermentación libera unha burbulla fina e moi agradable ao paladar. E por iso a kombucha pois eríxese como unha alternativa saudable aos refrescos, por ese proceso fermentativo e por esa menor cantidade de azucre.
0: Sara, xa podemos mercalo ou aínda hai que facer aí a terceira fase do proxecto?
1: Como che dicía, xa levamos un par de anos comercializándoa, pero a novidade é que, sí, elaborábamos nunha planta fora da granxa, pero agora xa temos todo o noso proceso aquí na granxa. E a novidade é que coa inauguración da kombuchería sacamos unha nova referencia. Ata o de agora tiñamos cítricos e froitos do bosque, e agora sacamos unha referencia de pexego e froita da paixón. Entón, é certo que ademais ter a nosa propia planta aquí tamén nos vai permitir ir sacando novidades de sabores e ir ampliando o noso catálogo, que por outra parte tamén era o que nos estaban demandando xa os nosos clientes, porque claro, dúas referencias soas pois quedaba un pouco cativo.
0: Claro, pues fíjate que efectivamente hai 2 anos decías que era unha bebida que justamente al ser ecolóxica e non usar estabilizantes, que o que queríades ver era como se comportaba a vida útil que tiña. E supoño que 2 anos despois pues hai moitísimos máis datos, non?
1: Sí, efectivamente, o primeiro ano que a comercializamos, pois queríamoslo facer tamén un pouco o que te dicías, para ver como se comportaba ao ser ecolóxica, ao non levar aditivos e ao ser tamén un produto sen pasteurizar. E é certo que efectivamente 2 anos despois pois xa o temos todo controladísimo. Robert, que é o noso mestre kombucheiro, sabe xa todos os segredos do SCOBY e do proceso fermentativo da kombucha, co cal temos xa un produto de altísima calidade, estable e sempre con o noso compromiso, saudable e delicioso.
0: Totalmente. Bueno, o certo é que é moi recomendable, fíxate que en esas mulleres de ferro da Boticaria García hai un apartado especial para falar das vantaxes dos fermentos na nosa saúde, de como pois incluso en horas antes de almorzar, son extraordinarios, non? Que ten moitísimos beneficios, justamente na digestión e na saúde, non?
1: Sí, nos, no caso da kombucha, igual que fixemos co kéfir, quixemos formular un produto que lle pudese agradar a moita xente, que fose agradable ao paladar, que non fose forte, que non picase, e entón, pois, ese é un pouco sempre a nosa idea, non? Facer eses produtos que sexan agradables para unha gran masa de xente, para levarlle os beneficios dos fermentos, das bacterias vivas a poboación.
0: Bueno, pues ahí está esa especie de hongo con unha alternativa total e absolutamente saludable. Din que se está incrementando moitísimo ademais o consumo, non? En estos anos, dende a súa posta en marcha, pues case un 23%.
1: Sí, nos o que notamos ao longo destes últimos anos é que ao principio, cando ías a feiras ou tiñas un stand posto nalgún evento, a xente preguntábache que era a kombucha. Agora xa non che preguntan que é a kombucha. Dinche, ah, que guai, tedes kombucha. Entón sí que notamos que hai un incremento do coñecemento do produto e tamén un incremento do consumo. Como che dicía ao principio, é un produto que nos estudos de mercado bate uns récords que son incribles, e a verdade é que parece que a kombucha quedou para quedar. Sí que é certo que lle falta un pouco implantarse máis na hostelería e na restauración, porque ademais pois pode ser unha alternativa moi interesante para esa xente que non quere consumir alcohol.
0: Claro, efectivamente, poder tela pues, como alternativa en moitísimos sitios, e agora que chega o verán é moi recomendable, non? Supoño.
1: Sí, a verdade é que a kombucha é super refrescante, séntache moi ben e por eso se fai un pouco adictiva, porque realmente notas que cando a tomas te atopas increíble, e eu vou dar aquí unha pincelada. A kombucha, ademais, se saes ou se vas a un festival, agora que en verán hai tantos, ponte o día seguinte perfecta.
0: Bueno, pues eso é, claro que sí, xa unha xustificación maravillosa para tomala e para despois pues, ter xornadas un poquinho máis levaderas. E a partir deste momento, pues, haberá xente que se fixe máis nos lineais, a ver se a ve, donde podemos atopala.
1: Pois podese atopar en todos os supermercados de Galicia, Eroski, Froiz, Alcampo, Carrefour, todas esas pequenas tendas detallistas que teñen o noso producto, aí podes atopar a kombucha e tamén, por suposto, na nosa tenda online e na pequena tenda que temos aquí na granxa.
0: Bueno, pues aí está, dende logo, parabéns, porque sempre estades con proxectos distintos, novidosos, facendo aí neses laboratorios tan naturais cousas que pagan a pena. Sara, moitas grazas, que saia todo moi ben.
1: Grazas a vos por chamarnos. Unha aperta.
0: Unha aperta, igualmente.
1: Hasta logo.
0: Hasta logo.

0: 8:08 minutos. Os Benres está con nos Lourenzo Fernández Prieto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buen día.
1: Muy buen día, muy buen día.
0: Bueno, contame, dende a universidade, como se ve todo o que está pasando estes días? Bueno, xa rematou, pero nestes últimos días na proba de acceso á universidade, na antigua selectividade, con todas as polémicas que houve, pois en exames, sobre todo de buxo técnico, pero tamén en Historia de España, en Historia da Arte, en Física tamén, con fallos que dicía onte, houve erros, dicía onte o presidente da CIUGA, Iván Area, que son, bueno, pois erros humanos que se solventaron rápidamente. Dicía que se deron instruccións, pois, por exemplo, en debuxo técnico para ampliar en media hora a proba. Aseguraba tamén que non se van repetir os exames, pero que tampouco se vai perxudicar os alumnos, e que hoxe mesmo pois van fixar unhas pautas de avaliación no grupo de traballo da asignatura, trasladarase aos correctores encargados de avaliar as probas para que non haxa ningún alumno que poida resultar prexudicado.
1: Pois moi bo día. Pois a verdade que, a ver, hai moito que falar do asunto, porque eu creo que o que dixo Iván Area, o catedrático de Vigo, que se ocupa da Universidade de Vigo, que se ocupa desto, é bastante sensato. Quer dizer, que estas cousas acontecen, e acontecen todos os anos, e todos os anos hai problemas en todas as comunidades autónomas. O que pasa é que, efectivamente, algún dos erros, eu creo que tal vez é superior a outros anos, e en concreto o dibuixo técnico, polo que parece. E hai algunhas hai algunos erros que hai que intentar corregir. Eu creo que hai erros que hai que depurar, que se alguén ten responsabilidade e ese alguén é coñecido, é decir, que aquí non se pode falar de nin de a universidade, nin de a facultade, nin de no, somos persoas que temos unha posición e que diriximos un grupo de traballo, no seu caso, o formamos parte del, e aí hai unha persoa que pon o examen, ¿no? Por lo tanto, quen comete o erro principalmente é esa persoa e ese grupo de traballo. Ainda que depende, e explico por qué. Porque, a ver, son de historia, pero aquí a historia importa bastante. ¿Por qué en Galicia temos a CIUGA? ¿Por qué temos un organismo distinto das universidades? Porque, no, ano 1992, a pouco de crearse as tres universidades, recordarase, houve un gran problema porque se destapou unha fraude na selectividade.
0: Foi o ano da manifestación.
1: Foi.
0: Non, eu recordo, eu non estaba todavía, faltaban uns anos para facer a selectividade, pero recordo as maiores do cole,
1: bueno,
0: non?
1: Claro,
0: recordo ver dende, bueno, pois unha aula que tiñamos de danza, ver dende arriba a manifestación pola Rúa Real de Ferrol, que foi unha das que houve porque saíron á rúa. Aquilo fora tremendo.
1: Claro, efectivamente. E en Santiago e en todas partes. Bueno, e ali había... Estou recordando ahora tres mulleres xornalistas, compañeras túas, para entendernos: Noa Díaz, que dirixe prensa da Universidade de Santiago, Pardo de Vera, que dirixe público, Carlota Corredera, que creo que é bastante coñecida, eran alumnos de selectividade que estaban e pedían, por certo, aprobar. Como recordou alguna delas, nós o que queríamos era acabar dunha vez, que nos aprobaran. E repetí, foi bastante conflictivo porque se lle obligou a repetir o exame.
0: Sí, sí.
1: Bueno, a raíz de aquelo, a selectividade en Galicia, e isto hai que decilo, e me extraña que ninguén o dixera, e ainda, me parece que ninguén o dixo, non o sei, o galla non sei o primeiro. Naquel momento estableceu un procedimento absolutamente garantista, riguroso, isto que se conta sempre, furgón blindado, etc., que determina que a obligatoriedade de poñer o examen corresponde a unha soa persoa. Só unha persoa, en teoría, non? Eso non sei moi ben como está regulado, porque hai grupos de traballo que van traballando ao longo do ano, un grupo de traballo no que, digamos, hai polo menos unha persoa, ou a veces dúas, da universidade, e logo o resto son pues, profesores de secundaria, de bacharelato, que son os que están impartindo a materia, para que haxa un diálogo fluido entre as persoas que están dando a materia e as persoas que van a recibir a eses estudantes, ¿no? Porque en eso consiste a selectividade, un examen de madurez para entrar na universidade. Non sei exactamente como está regulado, pero digamos, hai bastante tendencia a que sexa somente o coordinador do grupo o que pon o examen. E eso significa que ninguén máis o ve. Justamente para evitar filtracións, algo que se conseguiu desde o ano 92 hasta hoxe, que van unos cantos anos, ¿no? se non conto mal, van 36, que son moitos anos, todo funcionou á perfección, con erros de vez en cando. Perfectamente, o sistema en Galicia blindouse e, por certo, serviu de modelo que fixeron noutras comunidades. Que ocurre? Que, efectivamente, si vemos onde está o problema, está principalmente na redacción. E hai algúns erros máis de redaccións onde non coincide a versión galega coa castelán, cousas polo estilo, non? Todo depende de si o conxunto do grupo de traballo asesora adecuadamente ou non, porque logo esos exámenes non se poñen cada ano. Salen a sorteo a partir de un pool de exámenes que existen, non? Non se me ven como procedente, en que participe en moitos anos de selectividade, estou falando un pouco de memoria e pode cobrar algúns cambios, non? O que quero decir é que aquela blindaxe deu lugar a que a mellor poucos ollos ven un examen. E a mellor eso, pois, hai que corregilo. Porque a mellor non hai que, xa non hai que poñer tanto fincapé na absoluta en evitar absolutamente calquera fuga de información, non? Porque está comprobado que non se volve a producir. Que ocurre? Que eu creo que, ademais, en fin, aquí hai que, non sei o que hai que facer, pero seguramente eu creo que hai que facer unha revisión de todo isto e tomar conta e bueno, e sí, eu creo que si hai que asumir responsabilidades que tendrían que asumirlas, terá que asumirlas, e as universidades a ciuga terá que actuar nese sentido, ¿no?
0: Fíxate que con isto que dicías de a revisión da versión definitiva dos exámenes, onte Iván Area explicaba que só hai unha persoa que revisa esa versión definitiva, pero que hai xa dous anos enviaron á Xunta unha proposta para actualizar a normativa e que foran dúas, pero que non recibiron resposta.
1: Bueno, sí, pero ahora hai unha resposta da Xunta, que por certo, xa unhos días antes da selectividade, nunha información que vinda a Voz de Galicia demostraba unha ansia desmedida, desde o meu punto de vista, por intervir. Que agora se compadece tamén cunha declaración do conselleiro no mesmo sentido, ¿no? A ver, a selectividade afecta cada ano, este ano foron, creo que, 13.000 personas, 13.000 familias.
0: 13.000 y pico, sí. ¿No?
1: Claro. Si o vemos no fluxo de comunicación, no que informa a prensa, as radios, os medios, si hai moitas persoas pendentes de esa información. Si políticamente é gorentosa, porque solo dá lugar a xestionar e facer publicidade. Pero non entendo eu esta ansia da Consellería de intervir neste asunto. Me parece, sinceramente, desmedida. E, aparte, que día se lle dir, quero decir, xa antes de que se producieran as filtracións, xa houve unha declaración dicindo que a Consellería que de intervir, non entendo moi ben para que, para poñer os exámenes.
0: A ver.
1: O sea, os xefes de servicio van poñer os exámenes.
0: Vamos a ver.
1: ¿Quién vai poñer os exámenes?
0: Todo isto ven de esta publicación na web de transparencia dun formulario para propoñer suxerencias para unha nova norma na que a Xunta tería máis peso a hora de elaborar e organizar as probas. Por poñer en contexto os ointes. Agora mesmo, como dicíamos, é a CIUGA a única que fai todo isto, que está conformada polas tres universidades, que opera de forma autónoma, no deseño, na estructura dos exames. O que fai agora mesmo a Xunta, pois é un pouco facilitar os sistemas informáticos, é dicir, ten un papel logístico. Pero con esta...
1: Como? Digo, perdona, o que ten que facer,
0: bueno.
1: O que leva facendo desde que... O que leva facendo o Ministerio no seu día e a Xunta de Galicia desde que existe, que é garantizar, como fai coa educación pública. Esa é a cuestión.
0: E que quere facer agora? Vamos a ver. O que quere facer agora, claro. O que quere facer agora, sobre o papel, é reforzar a coordinación institucional creando unha comisión coordinadora que estaría adscrita directamente á Consellería de Educación, na que estaría o Secretario Xeral de Universidades, a Dirección Xeral encargada de Bacharelato, a Subdirección Xeral de Inspección Educativa, os Departamentos de Avaliación, Ordenación e Orientación Educativa na Xunta, e tería a última palabra en cuestións esenciais da proba. Contaría coa presencia dos delegados universitarios, estaría encargada de establecer os criterios xerais das probas, aprobaría a composición dos grupos de traballo que elaboran os exames e dos tribunais que se encargan de calificar os estudiantes. Onde estaría a CIUGA en todo isto? Bueno, pois a CIUGA pasaría a formar parte da comisión organizadora, que sería outro órgano colexiado que se creará con esta nova lei que propondrá a comisión coordinadora os membros dos grupos de traballo e os tribunais cualificados. Que di educación de todo isto? Bueno, pois di, sen explicar como, que a nova estructura o que pretende é adecuarse a un novo marco estatal e avanzar na converxencia progresiva cara a un modelo de proba común en toda España. proba común, que como sabemos non existe. Onte o feito, o conselleiro, preguntado por todo isto, volvía a preguntarse que como é posible que para unha mesma porta haxa 17 camiños diferentes. A pregunta é como este novo modelo vai ir cara a un modelo común ou unha proba común que non existe e que non hai visos de que exista próximamente.
1: Bueno, efectivamente, falamos de política. Pois falemos de política, non falemos de xestión.
0: Veña, veña, está moi ben falar de política.
1: En Galicia hai 17 autonomías. Isto acontece desde que temos Constitución. Si hai algunhas organizacións políticas de gobernos de oposición que queren cambiarlo, que o digan. Pero pola porta de diante, non pola porta de atrás. E si ademais se quere intervir na universidade, cousa que é evidente, pois eu creo que é importante que nos demos conta. Porque sí que hai moitas cousas en que intervir na universidade, desde logo en Galicia. E como moi ben acabas de decir, non hai viso de unha proba estatal, se alguén quere facela cando goberne que a faga, non se fai aínda. Todo isto que se está explicando, e tal como acabo de contalo, é acrecentar a burocracia, acrecentar a intervención, xenerar máis órganos de elaboración, complicar a xestión, e a verdade é que alguén terá que primeiro avaliar como funcionou a CIUGA hasta agora, e non aproveitar oportunistamente o primeiro error deste ano, como de todos os anos e como de todas as partes, para, en fin, para poñer en cuestión a universidade pública. Vale? Eu creo que isto convén decirlo desta forma, porque sí que hai moitas cousas en que intervir. Por exemplo, eu creo que, e de alguna forma se estaba empezando a intervir, por eso hai un cambio na xestión da selectividade. Eu creo que vai sendo hora de reducir o dramatismo da selectividade. Aí vai sendo hora de evitar a competitividade exagerada pola nota.
0: Bueno, é imposible hora... mentres teñamos esta loita pola centésima.
1: No, claro, pero ahora explico por qué. Vai sendo hora de reducir o individualismo neurótico sobre o futuro da nota, o futuro da titulación e o futuro do traballo, no que metemos aos rapaces por culpa desta competencia absurda. Que solo, por certo, que solo afecta ás universidades públicas, non ás privadas. Vale. A ver, vai sendo hora de facer un exame máis sinxelo, que algo que estaba en carteira e que se discutiu moito, e que o problema non é se a selectividade única en todo o Estado. Non, isto, con perdón, non ten ningún sentido, e hai que xenerar algunhas disfuncións, ten amaños, non? E hai distrito único no Estado. O problema é que hai poucas prazas en algunhas carreiras. E por qué? O problema é que hai números clausus innecesarios en moitísimas carreiras. E hai carreiras con moita demanda que deberían de ter máis números de entrada. E a todos se nos veñen a cabeza unhas cantas, non? Porque todo isto se compadece con que hai unha cerrazón absoluta, por exemplo, para xenerar máis facultades de medicina en Galicia. Falemos de eso. Falemos de verdade de facer política e de facer política estratégica. Hai bastante necesidade de ampliar, e se está pedindo repetidamente, digamos, son números clausos en carreras pues que no, ni siquiera son moi caras. Acabo de falar de unha cara, pero podemos falar de moitas outras, ¿no? E se negase permanentemente. Ou hai necesidade moi importante, no caso de Galicia, de conseguir vos másters e ben financiados, ¿no? Porque claro, aquí con tema da gratuidade se arregla todo. E volvemos en unha estrategia parecida que tuvemos noutros ámbitos de atención pública ou de, neste caso, noutros casos de servicios públicos, non? É dicir, todo é barato, pero todo é malo. E non é o que ocurre en Galicia neste momento, pero temos necesidades. Por exemplo, no caso dos másteres, de forma evidente. Houve aí un intento de facer unha proposta de másteres exclusivos que non funcionou, e ademais tamén dirixida e teledirixida. E logo, por outra parte, a universidade, claro que ten problemas, en todas partes, e en todo o mundo. En todas as cousas, porque hai áreas nas que é difícil reclutar profesorado. Pois porque, a mellor, porque os salarios son baixos, a mellor, porque hai moitas ofertas e moitas posibilidades no, nesta situación de pleno emprego para que as persoas de económicas, de dereito... Propoñer só dos exemplos, que hai moitos máis, non? Hai áreas de económicas e de dereito que lles costa traballo reclutar profesorado, e moitas áreas universitarias que lles costa traballo reclutar profesorado, bom, é dicir, aos millores, conseguir que os millores se queden. Pois a mellor aí hai que facer unha política estratégica, e é unha necesidade que temos. É certo que se están facendo outras cousas moi ben, por exemplo, por arriba, non? Se están conseguindo incorporar a través do GAIN pois perfiles moi bons de investigadores, pero tamén hai que mirar o resto por abaixo. Don, claro que yo creo que sí que hay donde hay espacio para que intervenga a política en las universidades. Pero ¿por qué se quiere intervenir de una forma tan decidida en este asunto? Porque aparte esto se parece a otras cuestiones que le van ocurriendo hay tiempo, por ejemplo respecto a las titulaciones, respecto a la definición de titulaciones o de másteres, y que bueno venían aconteciendo de una forma un poco tranquila, pero que yo creo que esto, digamos, o que está evidenciando esta situación de la selectividad en concreto, va mucho más allá de un pequeño error, porque a vocación da Xunta de Galicia por intervir en este asunto creo que ten que ver con outra cousa. E eu creo que, ademais, é demasiado evidente como para non ter que decirlo, ¿no? E ten que ver con isto. Ten que ver con que intervir na selectividade é cómodo. O que ofrecen, o que proponen é xestionar eles. Xestionar os grupos de traballo. Xestionar os correctores. A ver, a selectividade concebiuse e existe en casi todo o mundo onde existe, justamente para comprobar desde a universidade, que é a educación superior, si o a madurez dos alumnos que vai recibir o sistema, pois é suficiente. E é unha prova de nivel global que además marca o estado dunha xeración. Ese é o sentido que ten.

0: contentos con todo lo que nos está a acontecer.
1: Pues sí. Con un fin de semana, pues que sea zona a verán, ¿no?
0: Sí, bueno, ahora se empiezan todos esos concertos xa sin parar, sin pausa, de aquí ao final do verán. E a verdad que, bueno, temos moito traballo, que é cuestión de disfrutar tamén pola parte que nos toca, o que tamén o que esperábamos tamén. E nada, moi contentos con todo o que está con todo o que as oportunidades que estamos tendo.
1: Sí, de entrada, pues xa toca Melide, non?
0: Sí, imos desde hoxe a Fundación, un sitio que, bueno, que xa coñecemos, xa fomos algunha vez máis, en a que solemos ter bastante acollida, e esperemos que hoxe sexa o mismo, a verdad.
1: Sí, con que, porque ten que ser complicado cando xa hai unha trayectoria, cando xa hai temas que teñen pois tanto glamour, hai, bueno, pois seguidores de tantos e tantos que os coñecen e os disfrutan, e claro, todo eso para resumilo despois en un concerto ten que ser complicado, non? Para facer esa selección de cal entra hoxe.
0: Sí, bueno, a ver, nos co tempo xa vamos coñecendo que temas disfruta máis a xente, cales son os máis coñecidos, cales son os hits, ¿no? como solemos decir nós. E do mismo xeito tamén, pois nos gusta tamén incorporar cancións novas sempre, que ao fin e ao cabo os músicos tamén non lles gusta tocar sempre o mismo, ¿no?
1: Mismo, claro.
0: Nos debemos un público, pero tamén nos debemos a nos mismos como músicos, polo tanto sempre nos gusta aportar novas cancións, novas formas aí no espectáculo. Que, bueno, que tamén nos dan un pouco de vida a nós tamén, non só de tocar para o público, ¿no? Ainda que nos debamos a él.
1: Sí, totalmente, claro que sí. Ademais, hai que estrenar sempre, hai que participar en un montón de escenarios, por decirlo así, con públicos tamén bastante variopintos, non?
0: Sí.
1: Porque aí vemos no calendario que está despois en tono verbena, en actividades casi un poquinho máis institucionais, con ciclos que levan concertos a todas as salas galegas, tamén con música nas rúas, un pouco de todo. Estades preparados para o que xurda?
0: Sí, moitas veces, a ver, tamén o que solemos facer pois é adaptar un pouco o espectáculo, o concerto o sitio no que imos. Pois que imos a un acto máis cultural, pois adaptamos un pouco o repertorio, o tipo das cancións. Que imos a un festi de verbena, pois máis cancións do estilo. A verdad que é bastante un formato de la cosas que, bueno, que se adapta moi ben ás circunstancias e o diferente tipo de público, diferentes escenarios.
1: Falas da verbena, dende que arrancastedes ata o momento, colleron impulso, colleron forza.
0: Sí, bueno, la verdad que estamos aí a tope, claro, porque sempre son unhas verbenas, hai moito baile, hai moita festa, entón, bueno, sempre adaptámonos un pouco á situación e ao contexto.
1: E tamén, pois, con moitísima actividade por parte do público, que xa o da merca de entradas con tempo suficiente, tamén é algo que nos parece, bueno, moi bo para vos, non?
0: Sí, a verdad que non temos queixa, porque, bueno, sempre ao final dependes des un pouco, ¿no? Dos tickets do público, dos tickets que vendes para facer un show en condicións. A verdad que non temos queixa, porque vanse vendendo as entradas, ímolo comprobando, e despois o resultado aí están, os concertos que están cheos.
1: Sí, bueno, decíamos ao principio que toca Melide, pero tamén, pois, de cara a este verán, se facedes o mesmo que o ano pasado, vai a ser de non parar na casa moito, non? De estar aí constantemente coa maleta e con todo preparadiño para partir.
0: Sí, bueno, é o que nos gusta facer, é o noso traballo, e por suerte podemos disfrutalo, e que temos moito traballo e que sexa así sempre. A verdad que é un gusto, sabes, que tengamos un montón de concertos, un montón de salidas, pois salidas incluso fora de Galicia, Portugal, Barcelona. Al final é un gusto, e bueno, nesas estamos de seguir sempre mellorando e intentando chegar a máis sitios.
1: E con ese peculiar estilo que vos permite, pues nada, ter aí personalidade, ser aí dos poucos grupos que temos en Galicia precisamente con este soul e con este glamour e bueno, ya seguir facendo cousas de cara ao futuro, non?
0: Sí, sí, sí. Bueno, esa idea. Tamén temos aí en mente a grabación dun terceiro disco. Ajá. Que estamos preparando. E, bueno, un pouco na mesma línea na que le vamos facendo de blues, de soul, de funky, bueno, o noso peculiar estilo, nada, enérxico e animado, e nesas estamos traballando.
1: Pois, a verdade é que dá gusto falar con vos. Ademais, eres madrugador, ¿eh? Tendo aí todo o que tendes. Estamos aquí.
0: Sí, a ver, tamén temos traballo pola mañán, ¿eh? Temos traballo.
1: Bueno, pois, que disfrutes moito nesa actuación, porque tamén sabemos que, bueno, pasados de maravilla cada vez que tendes esas citas, e tamén, por suposto, ao público. Así que, nada, nos quedamos con esa cita que temos en Melidesa para arrancar. Despois seguiremos contando cousas da vosa asenda na sala a Fundación. É unha cita justamente para hoxe, e aínda se poden mercar entradas, así que estades aí todos no póster que anuncia este evento, tranquilos, serenos, todos serios, todos aí, pues, moi profesionais, pero en canto sonan os toques, os primeiros toques, empeza a festa. Así que a seguirla e a disfrutarla. Moitas grazas, eh?
0: Pues moitas gracias, Eva. Un saúdo.
1: Unha aperta igualmente. Unha aperta. Ata pronto.
0: Hasta luego. Chao. Chao.

0: Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. Pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade.
1: Enche de Radio Voz Lugo 105,6, Monforte 87,8, Chantada 90,4, Sarria 98,2, Ribadeo 102,3, Viveiro 88,5, Vilalba 103,0.
2: Husqvarna presenta el nuevo Automower, la evolución del robot cortacésped más vendido del mundo. Ahora con visión con inteligencia artificial que cuida tu jardín y tu privacidad. Autónomo, silencioso y fabricado en Europa.
3: Soy Aitana Bonmatí. En el alto nivel, la diferencia está en elegir bien. Y yo confío en Husqvarna Automower.
2: La número uno del césped con el número uno del césped.
4: Visítenos en Santalla Motor, Polígono Industrial de Lourenzal, Lugo. O llámenos al teléfono 658-774-106.
5: Con pan ou sen pan, coma queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
6: ¿Sabes distinguir un bulo? ¿Seguro? Cada día recibimos noticias, vídeos e mensaxes a través do móvil. Compartímolas, comentámolas, cremos nelas, pero non sempre son certas. Este venres a 7 da tarde no Pazo de San Marcos, a Deputación de Lugo e o Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia organizan un obradoiro gratuito para aprender a detectar noticias falsas, verificar informacións e desenvolver unha mirada crítica fronte á desinformación. As prazas son limitadas. Inscríbete enviando un correo a xornalistas@xornalistas.gal. Porque nun mundo cheo de ruido, saber distinguir a verdade é máis importante ca nunca. Deputación de Lugo.
7: O domingo 7 de xuño, Guitiriz celebra a novena festa da torta de millo na Praza do Campo da Feira. Un día completo para gozar da nosa gastronomía, da artesanía e da mellor música galega. Desde as 11 da mañá haberá mostra de artesanía, postos de degustación e música, show cooking a cargo de Antón Castro de Casa Gaibor, o mediodía ás 12, seguido de concerto de Sheila Patricia, e pola tarde, xogos tradicionais, airiños de Orbazai e ás 8:45, Camaño e Ameixeiras. Ademais, exposicións, actividades para todos os públicos e food truck durante toda a xornada. Organiza o Concello de Guitiriz coa colaboración da Deputación de Lugo. Non faltes a festa da torta de millo o domingo 7 de xuño. Tradición, sabor e música en estado puro.

0: Bueno, pois a verdade que solo co seu currículum xa temos programa ata a noite de San Xoán. Pablo, que tal? Moi bons días.
1: Hola, bons días, que tal?
0: Pablo Reboleiro é un pouco de todo, é artista basicamente, é matemático, é profesor, é músico, é actor, é bailarín, é, é premio nacional, é director de Pista 4, é así, é, sucesivamente.
1: Bueno, como dín por aí, aprendiz de moito, non mestre de nada. A mí sempre me gustou aprender. Entonces, sí, pero... é algo que sigo facendo.
0: Pero hai que saber matemáticas para falar contigo, Pablo?
1: Bueno, non fai falta. Que as matemáticas de algún xeito ou outro sabemos todos, porque as matemáticas realmente, como digo eu, é a linguaxe na que está escrito o mundo, está escrito o que vemos, non? Fora non o que falamos, sino o que vemos. Entón, de algún xeito matemáticas entendemos todos, non hai que ter moito problema, ni siquiera as matemáticas moitas veces son os números, non? Que sempre se asociamos cos números, pero bueno, al final o número único que é unha representación dun concepto, non? E iso é do que tratan as matemáticas, dos conceptos, das historias.
0: Que falas, ¿verdad?
1: Contan historias, as matemáticas contan as historias de como funciona sí. o onde estamos, non? Sí.
0: Estupendo todo esto, porque efectivamente contar historias tamén é o teu, Pablo.
1: Sí.
0: En outras ocasións falamos un pouco de todo, de actividades, de dar luz e cor a toda a xenda en Galicia, sempre con humor. Enseguida falamos de do que nos ocupa hoxe, que é ese vídeo precioso que sairá pues, a través dun canle para poder, pues eso, pásalo ben coas matemáticas. Pero antes, que tal a xenda deste verán?
1: Bueno, pues vamos, estamos aí en bastantes lugares, ¿no? Con un espectáculo novo que se chama Sen Patrón. Bueno, novo, xa sacamos o ano pasado. E pretendemos seguir, bueno, con outras moitas propostas, ¿no? Tamén de Pista 4. E agardamos pois encher outra vez, como todos os anos, as prazas e as rúas de ilusión, e preparando tamén o ano que ven. Agora é a Feira Galega das Artes Escénicas e estamos preparando tamén un novo espectáculo que sacamos de un formato cabaré que se chama Contratempo, ¿no? Que falamos aí un pouquiño do tempo, desa falta que temos, verdade, do tempo últimamente, como se nos vai escapando, ¿no? Tantas cousas que facer.
0: Sí, totalmente.
1: Paralelamente, pois, pues, como dicía, sí, estamos sacando ahora mismo pues unha canle de YouTube. Bueno, en verdad son dúas, ¿no? Porque sí. Temos unha canle en galego e outra en castelán, que aínda non saíu, ¿no? Porque estamos, digamos, comezando ca de galego, dándolle un poquinho de prioridade. Xa sacamos ese primeiro vídeo que por ahora está tendo moi, moi boa resposta e que recomendo pois a todos que lle podan botar un ollo, no que falamos nun concepto así moi, moi para empezar tranquilos, no, como son os números naturais, que son esos números, digamos, os números, como dicía unha alumna miña hai tempo, os números normais, no. Unha alumna de primeiro de eso que estaba moi asustada cos números negativos e non entendía moi ben e me decía, Pablo, cando facemos números normais, no? Pois falamos un poquinho con dos números normais, no?
0: Sí, bueno, queremos escoitar un pouco como vai, por lo menos o primeiro que nos chegou, esperaremos o seguinte, a verdade é unha proposta que emprega comedia e humor para explicar as matemáticas. É o primeiro dunha cale que pretende achegar as matemáticas ao alumnado e ao resto da sociedade dun xeito diferente, próximo e divertido. E sona así.
2: Hola, elementos. Hoxe imos a entender algo moi fundamental en matemáticas. É tan tan fundamental que o entendemos case sen decatarnos. En serio.
3: Os números naturais.
4: Pero como natural? A min gustame máis os de Fresa ou de Macedonia con cachitos de froita, bro.
2: Os números naturais serven para contar. Indícannos a cantidade de calquera cousa que podas ver ou que te podas imaginar, pois, por exemplo, dous plátanos, cinco suspensos ou tres Rigobertos bailando. Ás veces, estas cousas ou elementos podámelas ver todas xuntas. Outras veces, ocorren un intervalo de tempo e os números son útiles para poder contalas.
0: Sí.
2: Por exemplo, cantos artenazos se leva a Rigoberto cada vez que non lle saen as contas?
0: Bueno, ¿cantos sartenazos se eleva?
1: No, vídeo eleva hace tres.
0: Qué rencoroso, ¿eh?
1: Ay, ay, ay. Bueno. É moi divertido. Rigoberto é unha das minhas personaxes favoritas, porque, bueno, os vídeos, para os que non o coñece, pois ten a digamos, ao presentador ou ao profesor, ¿no?, na miña persona personal, digamos, en Pablo, e despois, pois hai un, agora mesmo para esta primeira tandada, temos sete personaxes que van interactuando con Pablo, que van representando diferentes partes da sociedade e diferentes xeitos de concebir tamén as matemáticas, ¿no? Un este Rigoberto, que está inspirado nun profesor que tiña de matemáticas na universidade, ¿no? Está absolutamente obsesionado co rigor e a veces isto non ten que ver co profesor, pero para darlle un pouquinho de comedia, ¿no?, parece que sabe moitas matemáticas, pero realmente ao final non sabe tanto, el só sabe de fórmulas e de cousas moi estruturadas, pero faltalle un pouquinho esa apertura, ¿no? Esa parte, digamos, das matemáticas que a mí me cautivou, que esa de inventar novos mundos, ¿no? Si queres, non sei se queres que falemos un pouquiño aí do resto das personaxes ou
0: claro que sí, porque na radio o problema, bueno, podemos poñer o vídeo, que creo que foi técnicamente, bueno, creo non hai máis que velo, non? Para saber que houve aí, pois, unha producción importantísima.
1: Sí, sí, bueno, foi complicado porque eu fago todas as personaxes, ¿no?
0: Sí, a verdade entón, quedas para moito, ti, ¿eh?
1: Tenho que falar comigo mesmo, tivemos que cuadrar todo eso moi ben, gravar, mirar as posicións, gravamos todo cunha técnica, ¿no?, de croma, esa pantalla verde, ¿no?, no que se grava moitas veces o cine agora, e logo, despois en edición, había que cuadrar ben os tempos, ¿no?, para que esa conversa sexa aparentemente natural, ¿no? Bueno, pero a verdade é que a mí me gusta moito facer cousas moi moi diversas, ¿no? E ao final, moitas veces cando faz unha obra, tens que facerse unha personaxe, ¿no? A mí encantame a esas obras nas que a veces teño que facer seis ou sete ou cinco personaxes. En este caso, como era meu proxecto dirixir, pues dixen, vou dir renda solta ao que me apetece, disfruto moito, sabes, facendo esas personaxes, facendo ese... Temos aí un... a ese alelado, ¿no?, que é un rapazo pobre que que non entende, ¿no?, este que dicía dos números naturais ao principio, el non se dan as mates, non entende para nada as matemáticas e, de algún xeito, pois, sempre vai metendo a pata, ¿no? A súa irmá Jenny, en cambio, Jenny Memírez, que é así como unha adolescente así poligonera, ¿no?, así que como moi chulita e moi tal, pero é unha xenio, ¿no?, realmente unha xenio das matemáticas, e parece todo super sinxelo. Entonces, entre os dous, ¿no?, aí temos aí un poquinho representada a xuventude, ¿no? E logo así temos así algunha personaxe que tamén lle teño moito cariño, como é Tino me entiendes, ¿no?, que como un coruño, ¿no?, un tipo de coruña, que realmente él realmente entrou no instituto nos 90, ¿no?, pero parece que non daba pasado de primeiro de BUC, non deu pasado, que leva en primeiro de BUC desde os 90, cando pasaron a eso decidiron pasar a primeiro porque era pobre tan malo, pero ahora gracias a estes vídeos está empezando a entender, ¿no?, porque ao final él xogaba o futbolín tanto, non iba a clase, por eso non aprendía matemáticas, pero ahora atopou un xeito, ¿no?, de entenderlas divertido. Bueno, e outros personaxes que hai máis, vamos un poquinho falando deles, contando historias, metendo chistes, pero a vez falando dos conceptos matemáticos e sobre todo, digamos, intentando que as matemáticas, intentando irlas construindo, sabes, que a xente que vaya vendo os vídeos con nós, a veces no, eu creo que algúns profesores que eu tiven, no, pecaron de certo xito de expoñernos unhas matemáticas e dicir, isto faise así, no, isto faise así, menos por menos é máis, e punto, sabes? Entonces tú te aprendes isto e te aprendes que primeiro son as multiplicacións antes que as sumas e antes os paréntesis e faz, no? Pero non intentamos facelo así, senón nos intentamos que vayas vendo que non hai outro xeito de facelo, sabes? Que vayas descubrindo ti, que vayas construindo, vai sendo partícipe, ¿no?, da creación das matemáticas, porque moitas veces moitas matemáticas non están aí, sabes, para que nos as descubramos, non hai que as teñamos que inventar, ¿no?
0: Está claro. A ti de pequeño xa se che daban ben ou é algo así de adulto?
1: No, a mí se me daba así, a mí dábaseme moi ben xa desde pequeno, gustábame moito, porque non había que estudiar. Eu non había nada que estudar, ¿no? Eu, por exemplo, a mí escribir textos, toda esa parte, comentario de texto, gustábame moitísimo máis. De maior, ¿no? Pues dedicándome ao que me dedico, pues o que me dedico, pues claro, empecé a escribir, empecé a collerlle tamén o prazer, ¿no? Pero digamos que as mates era unha cousa que unha vez as comprendes, daste conta que non poden ser de outro xeito, ¿no? Entón é como non sei, a min eso sempre me deu moito prazer e sempre realmente é que axudan moitísimo, ¿no?, para a vida. Como digo eu, a xente que sabe moitas matemáticas ten ventaxa.
0: Totalmente. Por iso hai que meterse de cheo en ese canle. Que como podemos participar con vos?
1: Mira, a canle, si ides a YouTube e poñedes youtube.com, bueno, arroba PR2. PR2, digamos, o nome así formal da canle, que vende son Pablo Reboleiro Rama, ¿no? Como sabedes, esa área, unha das fórmulas que sabe todo o mundo de matemáticas, non? A área de un círculo é pi por R ao cuadrado, non? Entón, un pouquinho esa pequena broma, non? Entón, é PR2 e logo as mates molan para velo en galego ou PR2 mates molan para velo en castelán, que ainda non subimos ningún vídeo. En Instagram, en TikTok, en todo eso, tamén con PR2 mates molan, sabes? Estamos aí. E incluso se alguén o ve e dixo, isto, a verdade, é que merece a pena. Aparte, ahora estamos escoitando tamén, non sei, escoitei outro día que casi non hai divulgación de ciencia en galego, ¿no? E isto, sí. Pois, a verdade, que estamos facendo unha aposta moi importante polo galego, porque, por razóns obvias, ¿no?, a nivel, para poñer unha cousa en YouTube ou en redes sociais, pois, perdón, os mellores idiomas son o galego, o inglés, o español, ¿no?, porque chegan a moita máis xente, pero sí que estamos intentando darlle un pulo. Entón, se alguén quere axudar, temos tamén un Patreon, sabes, onde nos poden pues, invitar un café, nos poden, temos aí unhas cousas así medio de broma, ¿no?, de non sei como, pero aprobou, pois pues, un pai que ten un fillo que gracias a estes vídeos pois pues, aproba o examen e que nos quere participar, ou un profesor que pon nas clases, pois pues, a través dese Patreon nos poda dar un apoio, porque a verdade é que quer dizer, hai moito traballo, pero aparte diso, cada vídeo verán que hai unha parte técnica que non podemos realizar, ¿no?, e que temos que pagar, entonces tamén ten un custo económico, ¿no?, e con eso pues nos poden axudar un poquinho a que a canle siga viva, ¿no?, a que podamos seguir tendo mates en galego e mates de outro xeito, ¿no?
0: Pues sí, a verdade é que é unha iniciativa distinta, curiosa, moi ben traballada, unha iniciativa que hai que celebrar porque ten ese apartado creativo que la IA non nos dá. Así que, aínda que solo sea por esto, ¿verdad?, de aportar sí. Cousas persoais, a verdade é que xa paga a pena. E despois, pues todo que aí veña, porque está a punto de rematar un curso que ven, non? Hai que estar sí. Satisfeitos con esta ALMAT, que foi unha cita maravillosa, non?
1: Sí, sí. Bueno, eso, a verdade é que hai que darlle os parabéns, ¿no?, a Facultade de Matemáticas. Eu, claro, cando era pequeno non tiña, gustaban máis mates, pero non tiña moita máis opción, ¿no? E agora, pois, pues, ese proxecto tan bonito, ¿no?, no que a verdade é que collen aí a non sei cantos rapaces son 30 rapaces cada ano, que continúan, ¿no?, continúan ese proxecto durante 3 anos e vanlles pois dando obradoiros, dando estimulando pois ese talento matemático, como di o nome, ¿no?, está máis de estimulación do talento matemático, que bueno, que e tamén pois escapando, ¿no?, deses clichés, ¿no?, a veces de que un matemático ten que ser, ¿no?, unha persoa aburrida que fai números, ¿no? Eu, a verdade é que na facultade eu vía moitísimos profesores que vivían no mundo absolutamente das ideas, que non eran absolutamente nada aburridos, ¿no?, que estaban aí nun mundo de imaginación, ¿no?, que se podía podríamos hacer una comparación incluso con Disney, ¿no? Con esa fantasía, ¿no? A veces, ¿no? Y a matemática, canto máis avanza, vas facendo matemáticas puras, que a mí o que máis me gustaba na carreira, ¿no? Realmente son cousas que xa deixan de estar en contacto coa natureza, ¿no? Co que vemos, xa realmente transformase en inventar mundos, ¿no? Un inventa mundos e ve como se comportan, ¿no? Como pon unhas certas normas, é un pouco parecido que sería a teoría dos xogos, ¿no? O sea, a veces un fai un xogo pues como por exemplo xadrez ou un xogo como son as damas, pones unhas reglas, pero logo empeza a ver ali un mundo enorme, ¿no? De como podo achegarme ou de como podo non achegarme, ¿no? Xogos tamén para contar historias, ¿no? Quer decir, que ao final as matemáticas tamén teñen moito moito deso, ¿no? É que eu son un detractor, ¿no? das matemáticas do Excel, das matemáticas da orde, ¿no? Bueno, está ben, nos axudan, ¿no? Pero non son as miñas, ¿no? As miñas son, digamos, máis imaginativas, máis divertidas e nos axudan, de feito nos axudan a crear, ¿no? Porque xa nos dan todas as posibilidades, entonces podemos elegir, temos moita máis elección para irnos a outro lugar diferente.
0: Pues a verdade é que cando teñamos tres oportunidades non nos cansaremos de repetir que teñen aí pues, un auténtico mundo precioso e con Pablo Reboleiro pues, se aprende, se disfruta. O único que hai que contar son as sorrisas que un produce gracias ás súas actividades. Xa falaremos con esas actividades tamén, con o que comentabas en Patrón, pero de momento temos ese Patrón aí en PR2, ¿verdad?
1: PR2, Mates Molan.
0: R2, sí. Mates Molan. Pues moitísimas gracias por este café maravilloso que sale todo moi ben.
1: Unha aperta. Moitísimas gracias. Unha aperta a vos e lembrade que as mates tamén molan.
0: Exactamente, moito demais. Gracias, bo día.
1: Hasta logo.
0: Hasta logo.

0: Actualidad local y comarcal que se emite cada día en Radio Voz.
1: O venres 5, sábado 6 e domingo 7 de xuño, achégate o Concello de Oparamo. Celebramos as feiras de primavera. Exposición permanente de maquinaria agrícola, feira de gando, vacún e cabalar, artesanía, pintura, competicións deportivas, actuacións de grupos folclóricos e verbenas. Agardámoste no campo da feira de Oparamo, un entorno privilexiado para disfrutar da natureza e a gastronomía. O Concello de Oparamo convídavos a celebrar as feiras de primavera con nosco.
2: Os domingos pásanse en Ribadeo. Goza dun domingo de compras, vermuteo, gastronomía e a mellor música nas rúas da nosa vila. Domingueo en Ribadeo. Organizan ACISA e Concello de Ribadeo. Tes toda a info nas nosas redes e webs.
3: Husqvarna presenta el nuevo Automower, la evolución del robot cortacésped más vendido del mundo. Ahora con visión con inteligencia artificial que cuida tu jardín y tu privacidad. Autónomo, silencioso y fabricado en Europa.
4: Soy Aitana Bonmati. En el alto nivel, la diferencia está en elegir bien. Y yo confío en Husqvarna Automower.
3: La número uno del césped con el número uno del césped.
5: Visítenos en Santalla Motor, Polígono Industrial de Lourenzá, Lugo. O llámenos al teléfono 658-774-106.
6: Burela en festas, do 29 de mayo ao 9 de junio. 11 días de festa, música e tradición. Con pregón o 30 de maio, alfombra floral o 6 de xuño, procesión marítima o 7, ofrenda floral o 9, e verbenas, pasarrúas, concursos de karaoke, concertos e moito máis. O Concello de Burela convídate a disfrutar das festas que dan a benvida ao verán.
0: Con pan ou sen pan, coma queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
7: Voces de Lugo con Raquel González, Radio Voz.
8: Comezamos xa a nosa parte de magazine analizando un poquinho a actualidade municipal de Lugo e facémolo con noso primeiro convidado. Estamos en comunicación telefónica co portavoz do Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego no Concello de Lugo, con Rubén Arroxo. Rubén, que tal? Bo día.
9: Hola, moi bo día, que tal?
8: Moitas gracias pola compañía, Rubén. Comezamos falando de actualidade. Hoxe, os nosos compañeiros de La Voz de Lugo pois traen o xornal pois ese anuncio, esa decisión da Xunta de descartar o derribo da estación de autobusos e de estudiar pois novos usos, pero tamén descartando esa opción pola que apostaba o Bloque Nacionalista Galego, que era ese gran parque central nestas instalacións que en cuestión de días van a quedar completamente en desuso. Como valoramos este anuncio, Rubén?
9: Bueno, a verdade é que nos parece un novo desastre, non, da xestión do Partido Popular, porque realmente o que busca con isto é non facer nada. Temos que ter en conta que dende que o Partido Popular está na Xunta ten abandonados unha serie de edificios que lle correspondería a eles arranxar, tales como o cuartel de San Fernando, onde lembremos que leva a 7 anos xa paralizado ese museo galaico romano, os edificios da Tinería, entre eles o Pazo de Dona Urraca, que é importante. Este foi un edificio no que estivo a reina Dona Urraca, que foi a primeira reina de Europa, que iso é un dato moi importante. Foi unha reiña galega e foi a primeira muller que foi reiña de toda Europa. E aí tiña un pazo en Lugo que hoxendía se mantén totalmente en ruínas, onde xa había un proxecto cando BNG estaba na Consellería de Vivenda ata o ano 2009, e que cando chegou o Partido Popular, pois paralizou. Hai outro edificio que teñen abandonado, como é a Casa Torres na Tinería, que tamén iba a ser un centro de interpretación do Camiño Primitivo no seu día. Despois, cando chegou o Partido Popular, anunciou varios proxectos, pero quedaron en nada. O antigo edificio das Nais, na rampa de Claudio López, que tamén a Xunta mantén abandonado ese edificio, a pesar de anunciar múltiples proxectos. E agora o que queren é manter outro edificio máis, o da estación de autobuses, que desde luego pues va a quedar abandonado no tempo. A nos esto parece nos lamentable, porque o que están impedindo que Lugo pueda ter esa oportunidade de ter ese gran parque central ata

0: Ronda Muralla, esas dúas hectáreas de zonas verdes ou un hilo ca Praza da Constitución, e de poder facer un gran aparcadoiro soterráneo aí, que era o que defendíamos tamén, para dar xa solucións no futuro o que son os accesos ao casco histórico. Creemos que un erro absoluto, e realmente creemos que o erro parte de que, neste caso, o señor Acandia descoñece realmente pois o que é Lugo, as necesidades que ten Lugo, e pensa que aí vai montar, non sei moi ben o que, fala dun polo económico, non sei que, o que vai montar é un edificio abandonado, basicamente. Entón, ante isto, dentro do BNG, vamos a seguir reivindicando o Gran Parque Central. No seu día recolléronse moitísimas, foron varios miles de asinaturas reclamando o Gran Parque Central, e agora mesmo pues, nos parece unha mágoa que se abandone ese proxecto para total para deixar un edificio que, en fin, non vai servir para nada.
1: Tamén coñecíamos nas últimas horas pois que volve ese debate sobre memoria histórica no tocante a espazos públicos no tocante pois a unha proposición non de lei que presentan os populares que o Grupo Parlamentario Popular rexistrou xa formalmente nas últimas horas e que afecta a varios concellos, entre eles, o de Lugo. Piden retirar o busto de Moncho Reboiras en Lugo, un busto que temos aquí o carón do Bello Cárcere, que vos lamentades que isto se leve a cabo, non, Rubén?
0: Sí, a verdade é que con esta proposición non de lei que presenta o Partido Popular, saca súa, e hai que dicilo así, saca súa faciana máis franquista, porque a figura de Moncho Reboiras é unha figura moi simbólica. Moncho Reboiras foi a última persoa asesinada polo franquismo en Galiza. Foi un mozo de 25 anos, era sindicalista, de feito, el creou o xerme do sindicato do que é actual CIGA, aquel sindicato obreiro galego, que foi o xerme da CIGA, foi fundada por Moncho Reboiras, era un cadro político daquelas épocas, era un loitador antifranquista. Moitos dos dereitos que hoxe temos debemoslo a xente como a él. Moncho Reboiras foi asasinado a tiros polas costas, pola Brigada Político-Social franquista. Foi asesinado a tiros polas costas simplemente por iso, mentras él fuxía, intentaba fuxir para que non o matasen, precisamente. Compre lembrar, ademais, porque nestes días vin algúns comentarios que recuperaban o bulo que o propio franquismo intentou sacar para justificar, chamándolle terrorista, dicindo que Moncho Reboiras foi un tiroteo contra a policía, cando eso foi a versión que deu no seu momento franquista, e depois se demostrou que era totalmente falsa, que foi para justificar o seu asasinato. Moncho Reboiras iba fuxindo polas rúas de Ferrol, intentouse agochar nun portal e rematárono a tiros, non? Cando ele estaba indefenso dentro dun portal. De feito, nun primeiro momento puxeronlle unha pistola xunto ao seu cadáver, que despois se demostrou que era unha pistola da policía, ou seja, que lla puxeron para intentar finxir que se ele tamén estaba a tiros, incluso inventarse a versión de que se suicidara. Claro, unha persona pues, se pega tiros a sí mesmo na espalda, non ten ningún nin pés nin cabeza, non? Eso, evidentemente, pues, xa hai moitos anos que se demostrou que fora un bulo do franquismo, que él era un rapaz de 25 anos que o único que facía era fuxir para que non o matase o réxime franquista e matárono igual. Por lo tanto, é unha persona que representa todas esas persoas que foron asesinadas. O ano pasado, no 2025, cumplíanse 50 anos do seu asesinato, da última víctima do franquismo en Galiza, e houve unha comisión creada pedindo pois que en diferentes concellos se fixese algún tipo de homenaxe. Houve en algúns sitios que se fixeron, puxéronse nomes de rúas, noutros que se fixeron murais, que a súa figura. En Lugo, como se fixo en Santiago de Compostela ou Arzúa, pois creamos pois, un busto de homenaxe. Bueno, lamentamos que o Partido Popular hoxendía, pois, lle molesten as víctimas do franquismo, porque realmente o que está recoñecendo é que apoia ese réxime franquista.
1: Analizando cuestións da actualidade, falamos tamén pois de algo que acontecía esta semana, un relevo aí un pouco sorpresa para moitos, neste caso, Alfonso Villares regresa a de novo a esa primeira línea política, levaba apartado dela dende que fora denunciado por unha presunta agresión sexual no 2025 cando era conselleiro do Mar, e volve faino como delegado territorial da Xunta en Lugo, sustituindo a Javier Arias, que exercía como tal ata esta mesma semana. Como valoramos este movimento, Rubén?
0: Bueno, a verdade é que resulta curioso, non? Que o Partido Popular poña na delegación da Xunta a unha persoa que ainda non ten a súa causa pechada por agresión sexual, non? Lembremos que o señor Alfonso Villares foi denunciado por unha muller por unha suposta agresión sexual que nun primeiro momento sí que é certo que a xustiza deulle a razón a él, pero eso está recurrido, ou seja, o caso ainda non está pechado, entón non sabemos ainda en que vai a acabar. Eu creo que aquí o primeiro que había que ser era prudentes ata que se saiba realmente o que pasou, se é inocente ou se é culpable, pero de momento ainda hai un proceso judicial pendente e creo que aí o Partido Popular debería ser máis prudente, non? Igual que lle pide ao señor Tomé, como dentro do BNG lle pedimos dun minuto cero, que se debía apartar ata que haxa unha resolución judicial de eses tamén presuntos acosos, que en todo caso eran menos graves que o do señor Alfonso Villares, pois neste caso deberían apartalo ata que, polo menos, haxa unha resolución judicial definitiva. Pero o que sí que vemos é que isto, evidentemente, tamén é un ataque á señora Candia, non? Temos que lembrar que Alfonso Villares é unha persoa enfrontada política e personalmente ca señora Candia, pero que é unha persoa totalmente afín a Alfonso Rueda. E aí, seguramente, se estén bailando os problemas internos que ten agora mesmo o Partido Popular. Hai que ter en conta que o propio Rueda estivo en contra da moción de censura e Candia, pois, fixoa pasando por riba de Rueda. Eu creo que isto tamén é unha resposta a esa situación, a que Rueda mantén o cabreo coa señora Candia despois de que fixe esa moción de censura en contra do seu criterio, e que agora, pois, o que quere é poñerlle unha persoa por riba da súa máxima confianza para controlar as actuacións que está a ter a señora Candia. En todo caso, creemos que precisamente unha persoa que está agora mesmo ainda pendiente dunha resolución sexual, unha resolución judicial, sí, por unha agresión sexual, pois non era a persoa máis acaída para esta cuestión.
1: Rubén, no último mandato, o Bloque Nacionalista Galego estivo o carón dos veciños da zona de Coeses por esas manifestacións en contra da instalación da planta de biometano que estaba proxectada ali. Que pasa con todo isto? Por que volvedes a incidir no tema? Hai movimentos extranos neste entorno, ou por que exactamente?
0: Sí, hai movimentos. Nestes días puxéronse en contacto con nós, veciños e veciñas da zona, primeiro para comentarnos que a promotora deste proxecto sigue pagando o aluguer dos terreos, por sí, tanto, evidente que non renunciou, porque se renunciase non vai estar malgastando os cartos, e que ademais está tratando de resolver o problema do informe desfavorable da Confederación Hidrográfica. O informe desfavorable da Confederación Hidrográfica era relativo ao sistema que tiña de evacuación de augas residuais. Parece ser que agora xa vai presentar unha modificación dese sistema de evacuación de augas para tratar de conseguir de novo autorización. Este é un proxecto pues, que desatou unha polémica importantísima, porque estas plantas de biometano tan grandes e tan preto das casas van dar moitos problemas por cheiros, por ruidos, etcétera, etcétera, pero que vai afectar a uns radios importantes, vai afectar pues, a todo o entorno de Coeses, de Soñar, de Cuíña, de Piugos, todas esas parroquias que hai nesa zona sur do municipio, pero que incluso eses cheiros, se xamos conscientes, que van chegar a zona sur da cidade, non? Uh-huh. O que son os barrios de San Cid, de Montirón, de Aceña de Olga, de Augas Férreas, incluso de Fontiñas, etcétera, etcétera, cada vez que sopre o vento do sur van chegar eses cheiros, non? Porque son fábricas que cheiran moitísimo. Polo tanto, é un problema, porque son fábricas moi grandes, ese modelo é un modelo no que nós non estamos de acordo, non é que esteamos en contra do biometano, que non estamos, pero sí destas grandes plantas tan grandes que xeran tantos problemas para a poboación. Polo tanto, hai un malestar importante, lembremos que ademais esta planta o que ten foi declarada como un proxecto de interese por parte da Xunta de Galiza, ese é o gran problema, que se lle puxo unha alfombra vermella por parte da Xunta, e de feito os veciños e veciñas teñen agora unha gran preocupación a raíz da moción de censura, porque mentras estivemos no goberno, dentro das poucas competencias que tiñamos o Concello, sí que estivemos presionando para que non se fixese, pero bueno, agora a situación é diferente e teñen medo pois que co Partido Popular no goberno municipal pois que se lle podan facilitar máis as cousas. Por tanto, nós dentro do BNG imos estar moi pendentes, temos previsto xuntarnos cos veciños e temos previsto tamén pois mirar as posibles accións que haxe que facer.
1: Tamén escoitamos pois diferentes interpretacións e decisións con respecto á ordenanza de contaminación acústica en Lugo, un traballo que pois o anterior equipo de goberno bipartito do que formabades parte Rubén, pois estivo traballando daquelas pois o Partido Popular exixía, por exemplo, o peche dun local moi conflictivo a aquí na cidade como é o After Las Palmeras, e que precisamente estas últimas horas volvía a convertirse en protagonista por certos incidentes tras a reapertura despois dun tempo. Que problema hai aquí? Que pedides exactamente agora o novo goberno lucense? Que o que non se está facendo para tallar este problema?
0: Hay una cosa muy curiosa. El Partido Popular decía que, bueno, el Partido Popular, la señora Candia, decía que la era capaz de pechar las palmeras en 24 horas. Sí. Leva un mes no gobierno, no lo pechó. Igual no era tan doado, ¿no? Las palmeras, a ver, pechar un local de hostelería, no se puede pechar así porque un día te levantes por la mañana y digas, voy a pechar un local. No, eso tiene un procedimiento muy complejo, sí. Y tiene que incumplir una serie de cuestiones que son bastante complejas, porque evidentemente la legislación es garantista, como debe ser.
1: Claro. Este local tiene un montón de incidentes, ni siquiera así se puede, ¿no?
0: Efectivamente. Yo asiné un decreto en el año 2023 de un peche de 12 meses deste local, por unha serie de deficiencias que tiña dentro, non, deficiencias que afectaban a seguridade. Sí. Que aconteceu? Que neses 12 meses que estivo pechado, fixo unha serie de reformas que solventaron todas esas deficiencias. En todo caso, o tema de que haxa pelexas, que haxa berros na rúa, de xente que estaba ali, que xa é pues, perxudicada, monta follón na rúa, pues nunca se pode responsabilizar o local, tamén é lógico, non?
1: Sí, sí.
0: Banda. E, polo tanto, eso non é asumible nese aspecto. Nos durante estes meses estivemos traballando dunha forma para poder actuar de alguna maneira. Tivemos xundanzas cos técnicos municipais, cos xuristas, coa policía local, durante bastantes meses para elaborar unha actualización da ordenanza de contaminación acústica para poder dar ferramentas para permitir o descanso dos veciños e veciñas. Porque ata agora, pues, cousas tan sinxelas como que houvese unha persoa na rúa berrando non era sancionable. Ou seja, unha persoa ponse unha hora ali a berrar diante do PAF, como ten acontecido, e a policía iba ali e só lle podía pedir que parase de berrar, pero non podía intervir nin sancionarlo, non? Entón, pois, por poñer un exemplo de algúns comportamentos que se daban nesa entrada. Fixose unha modificación da ordenanza, quedou feita en marzo, que se lle pasou ás diferentes asociacións veciñais, tamén ás asociacións de hostelería, e máis ou menos estaba todo o mundo de acordo.
1: ¿Sí?
0: Por lo tanto, estaba planificado para levar o pleno de maio esa ordenanza, e poder aprobar e que houvese pues, unha ferramenta non para pechar o local, que non é tan sinxelo, pero
1: para sí para sancionar todo o que estaba pasando.
0: Sancionar este tipo de comportamentos, exactamente. Claro, estaba feita, porque o Partido Popular, que tan preocupado decía que estaba nese local, non levou o pleno de maio? bueno, non sorpréndenos, non? De feito, pois xa tivemos xuntanzas con veciños e veciñas explicándoles a situación e dicindoles, mira, a ordenanza deixámola feita, só teñen que presentala. Entón, bueno, agora xa é algo, unha decisión do goberno de Candia e Raigosa de que a presenten ou non. Entón, bueno, unha vez que a presenten, pois se poderá actuar en consecuencia.
1: Estupendo. Para pechar, algún acto así interesante do Bloque Nacionalista Galego para os vindeiros días, Rubén?
0: Pois sí, vamos a ter un acto importante o vindeiro mércores, que aproveito para convidar a todas as persoas que nos están a escoitar, o vindeiro mércores desde xuño.
1: Para atrás nin para tomar un
0: expulso. O vindeiro mércores, foi por mércores marzo, salto
1: sí.
0: O vindeiro mércores desde xuño, ás 8 da tarde vamos a ter o acto da presentación da miña candidatura para as vindeiras municipais, e vai ser na Praza Mayor xunto ao templete da música, xunto ao palco da música.
1: Sí.
0: Entón, pues, todas as persoas que queiran, en un acto público aberto, vamos contar tamén ca presencia de Ana Pontón, pues vai ser o mércores da semana que ven, ás 8 da tarde, na Praza Mayor, xunto ao palco da música, así que aproveito para convidar a todas as persoas que nos están escoitando, porque vai ser un acto bonito no que falaremos, bueno, do proxecto que queremos levar a cabo no vindeiro mandato.
1: Estupendo. Pois, Rubén Arroixo, portavoz do Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego no Concello de Lugo, moitísimas gracias por compartir este ratiño con nos. Un placer.
0: Moitísimas gracias a vos, que teñades boa fin de semana.
1: Igualmente.
2: Ahora que llega el buen tiempo, ¿por qué no te pasas por Repuestos Martín y conoces la gama de motos y quads de Yamaha? Repuestos Martín, desde 1970, especialista en motos, concesionario Yamaha para la provincia, con todo tipo de recambio y servicio técnico propio. De carretera, off-road, scooters, quads de ocio y ATV agrícolas para el trabajo. Y siempre con la garantía, comodidad, prestaciones y seguridad que solo Yamaha te puede ofrecer. Ven a Repuestos Martín, Polígono Industrial del CEAO, calle Canteiro 71. Estamos en Facebook y en Internet, repuestosmartin.com y en el teléfono 982-211-897. O Benres 5, sábado 6 e domingo 7 de xuño, achégate o Concello de Oparamo. Celebramos as Feiras de Primavera. Exposición permanente de maquinaria agrícola, feira de gando, vacún e cabalar, artesanía, pintura, competicións deportivas, actuacións de grupos folclóricos e verbenas. Agardamos ten o campo da Feira de Oparamo, un entorno privilexiado para disfrutar da natureza e a gastronomía. O Concello de Oparamo convídavos a celebrar as Feiras de Primavera con nosco.
3: Burela en festas do 29 de maio ao 9 de xuño, 11 días de festa, música e tradición. Con pregón o 30 de maio, alfombra floral o 6 de xuño, procesión marítima o 7, ofrenda floral o 9, e verbenas, pasarrúas, concursos de karaoke, concertos e moito máis. O Concello de Burela convídate a desfrutar das festas que dan a benvida ao verán.
4: Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo. O domingo 7 de xuño, Guitiriz celebra a novena festa da torta de millo na Praza do Campo da Feira. Un día completo para gozar da nosa gastronomía, da artesanía e da mellor música galega. Desde as 11 da mañá haberá mostra de artesanía, postos de degustación e música, show cooking a cargo de Antón Castro de Casa Gaibor, o mediodía ás 12, seguido de concerto de Sheila Patricia, e pola tarde xogos tradicionais, airiños de Orbazai, e ás 8:45 Camaño e Ameixeiras. Ademais, exposicións, actividades para todos os públicos e food truck durante toda a xornada. Organiza o Concello de Guitiriz coa colaboración da Deputación de Lugo. Non faltes a festa da torta de millo o domingo 7 de xuño. Tradición, sabor e música en estado puro.
5: Voces de Lugo con Raquel González. Radio Voz.

Aquí comenzamos, 12:49 minutiños a nuestro tiempo de concurso, concurso que patrocina Área de Participación do Concello de Lugo e que nos leva cada mañá un cachiño, un ratiño, ata a Praza Bastos e o Mercado Municipal da Capital. 982-25-105 e o teléfono que tedes que marcar para entrar en directo e participar neste sorteo mensual. Estamos a 5 de xuño, estamos en pleno sorteo de mes de xuño, recibindo aquí as vosas chamadas para que entredes no sorteo dun lote de produtos gourmet que entregaremos o último día de mes. E a pregunta do día é a seguinte: que non podemos mercar agora mesmo no mercado municipal? Máquina de coser, cereixas ou viño? Se sabes a resposta incorrecta, chama e proba sorte.

0: Aquí comenzamos con nuestro tempo de concurso. Agora mesmiño, primeira chamada de esta xornada de Benres. Enrique de Lugo, que tal? Bo día.
1: Hola, Raquel.
0: Que,
1: muy buen día.
0: Que tal? Como le vamos ao Benres?
1: Un viernes sempre se lleva bien.
0: Sí, é verdade. Vaya pregunta tonta, ¿eh? Claro que sí. A resposta perfecta, Enrique. Pois temos aquí a preguntiña do día. Máquina de coser cereixas viño. Que quitamos da lista de cousas que podemos mercar agora na Praza Abastos ou no mercado municipal?
1: Pues la máquina de coser.
0: Veña, quitamos a máquina de coser, poñemos o número 6 para o sorteo, para ti, o ladiño teu nome, para probar sorte, a ver se desta vai e consigues ese lote de produtos gourmet deste mes,
1: a ver,
0: vale?
1: A ver se hai suerte.
0: Veña,
1: bueno,
0: pois...
1: Bueno, que tengáis moi buen fin de semana.
0: Igualmente, que o disfrutes un montón. Un biquiño.
1: Gracias.
0: A ti.
2: Burela en festas do 29 de maio ao 9 de xuño, 11 días de festa, música e tradición. Con pregón o 30 de maio, alfombra floral o 6 de xuño, procesión marítima o 7, ofrenda floral o 9, e verbenas, pasarrúas, concursos de karaoke, concertos e moito máis. O Concello de Burela convídate a desfrutar das festas que dan a benvida ao verán.
0: Carmen de Lugo, que tal? Bo día.
3: Bon día.
0: Como estamos?
3: Pues ben, aquí un pouco nubladito, pero ben.
0: Bueno, sí. Nada, nin tan mal, eso.
3: Nin tan mal,
0: eso,
3: digo
0: eso.
3: Eu.
0: Carmen, temos preguntiña, máquina de coser.
3: Pues mira, a máquina.
0: Quitamos a máquina.
3: Nina teño ni sei coser con ela, o sea que...
0: En serio? Non? Eu teño... No. Eu teño unha, mira, de xoguete pequeniña, pero que non é de xoguete, é de verdade, que cose, pero é nada, tamaño mínimo, que me regalaron de pequeniña, teño como, vamos, como un tesouro persoal ali, exposta no salón, na vitrina, sabes? Un recordo maravilloso, sí, pero non teño nin idea de como usala, nada. Bueno, pois aprenderé, non sin tempo.
3: Co tempo, todo aprende.
0: Eso, claro, Carmen, sí. O número 7 para ti, ¿vale?
3: Vale, un besiño
0: un
3: para todos.
0: Un biquiño tamén para ti, chao.
3: Feliz finde.
0: Igual.
3: Chao.

0: Belén de Lugo, ¿qué tal? Buen día.
1: Buen día, Raquel.
0: ¿Qué tal de Benres?
1: De Benres, ya no te se ven algo de calduciña que faixe fresco.
0: Bueno, que veña a fin de semana, se tal, non? Que aproveitamos todos.
1: Pois sí.
0: Bueno, todos non, que algunha verá que teña que traballar, pobres. Pero
1: sí,
0: bueno.
1: Eso é verdad, sí. Para que descansemos un, os outros teñen que traballar.
0: Sí, sí, o mundo ten que seguir funcionando, verdade?
1: Sí, efectivamente. Despois o resto descansa pola semana, que a veces é mellor.
0: Ei, pues, é verdade. É
1: verdade,
0: é verdade, é verdade, ir a praia un martes ten que ser bastante relaxado. Relaxante,
1: Sí, pues... eu fui unha semana pasada non había ni Dios. Os señores jubilados, así que eu me llevan a ir.
0: Bueno, pois nada, eso que xa o disfrutaches. Belén, temos o número 9. Descártame, máquina de coser, cereixas, viño.
1: A máquina de coser, que ahora xa ni nos vamos a usar.
0: Nada.
1: As cerezas están ben boas, pero hai moitas. E aí, o viño tamén. Igual nos viña ben para animarnos o fin de semana.
0: E igual, igual, eso mesmo. Pois nada, tiramos. Aí, temos en Rivas de Sil. Falamos nun ratiño co alcalde, que temos a festa das cereixas, do aceite e do viño. Así que sí. Todo xunto, palí, eh?
1: Palí, verdad, que me vou a
0: poñer. Eso mesmo. Pois Belén, o número 9, un biquiño enorme, que teñas unha boa fin de semana.
1: Biquiños, boa
0: gracias.
1: Fin de semana para todos.
0: Chao, chao.
2: Os domingos pásanse en Ribadeo. Goza dun domingo de compras, vermuteo, gastronomía e a mellor música nas rúas da nosa vila. Domingueo en Ribadeo. Organizan a CISA e Concello de Ribadeo. Tes toda a info nas nosas redes e webs.
0: Manolo de Galegos, ¿qué tal? Buen día.
3: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
0: ¿Cómo andamos?
3: Aquí estamos.
0: ¿Fresquiño también?
3: Sí, sí, estás bien.
0: Muy bien, Manolo. Pues o número 10 para ti, pero descártame opción incorrecta. Máquina de coser, cereixas ou...
3: A máquina de coser.
0: Veña, pois abreviamos. A máquina de coser fora, o número 10 dentro. Co teu nome o ladiño, vale?
3: Moi ben, moitas gracias.
0: A ti sempre.
3: Saludos a todos.
0: Pasa moi ben. Chao, chao.

0: Pois ata aquí o noso tempo de concurso, concurso que patrocina Área de Participación e Servizos para a Veciñanza do Concello de Lugo, que nos leva cada mañá un cachiño ata a Praza Bastos e Mercado Municipal de Lugo. Un espacio no que recibimos as vosas chamadas para darvos un numeriño que vos dé dereito a participar neste sorteo que faremos o 30 de xuño. Estamos a 2 segundos da 1 do mediodía.
1: Radio Voz Lugo 105,6, Monforte 87,8, Chantada 90,4, Sarria 98,2, Ribadeo 102,3, Viveiro 88,5, Vilalba 103,0. Voces de Lugo con Raquel González, Radio Voz.
0: Miramos al sur de la provincia. Estos próximos minutos queremos todos los detalles pues de una celebración que está ahí a las puertas, que se va a desarrollar en cuestión de horas, y es una cita con productos de la zona, de la tierra, y productos de valor como la cereza, el aceite y el viño de Rivas de Sil. Nos vamos a este concello en concreto, vamos a compartir los próximos minutitos con su alcalde, con Roberto Castro. Roberto, ¿qué tal? Muy buenos días.
2: Hola, buen día.
0: ¿Qué tal? Bueno, pues está todo listo, preparado, porque en unhas horiñas comeza unha nova edición da festa de exaltación pues destes productos tan bons embaixadores da terra, non?
2: Sí, efectivamente. Bueno, o noso principal reclamo que nos fai, digamos, un pouco distintos é poñer en promoción a festa da cereixa. Pero, bueno, decidimos hai uns anos que hai outros produtos que tamén podemos aproveitar para exaltar, para dar conta a todos os veciños e, sobre todo, os visitantes, de que temos uns produtos pues, realmente magníficos, non? Entonces decidimos incorporar tamén o que é o viño, que estamos en Ribeira Sacra tamén,
0: e
2: o aceite, que é un aceite autóctono, con as dúas variedades que son a Brava e a Mansa, que fan deste aceite pues, un aceite único no mundo.
0: Playa fluvial de San Clodio, non?
2: Sí, nós con esta festa sempre temos dous objetivos claros, son o que acabamos de falar, pois está o valor dos nosos produtos agrarios, pero tamén aproveitar para promocionar o noso enclave turístico máis importante e un dos enclaves máis importantes de toda a zona sur de Lugo, que é a Praia Fluvial de San Clodio. Moitas das persoas que nos veñen visitar, atraídas pola cereixa, polo resto dos produtos, pois descubren un lugar maravilloso onde vir pasar un fin de semana despois no verán, porque vendo o sitio, está claro que é un lugar onde se pode disfrutar moi durante unos días. Realmente sí que coñecemos moita da xente que nos visita pola festa da cereixa, despois decide pues, vir por aquí a disfrutar no mes de agosto das actividades culturais, de todo o que se fai por ali, de todos os servicios que se prestan ali. Temos un restaurante que é propiedade do concello, que está cedido en concesión administrativa, pues que realmente está traballando moi ben. Entonces, bueno, comer, beber, disfrutar da paisaxe, relaxarse a carón do noso río Sil, o gran río do Xo Parque Mundial do UNESCO Montañas do Courel, e que, bueno, pues realmente esos son os dous objetivos básicos: promoción de produtos agrarios e promoción turística da Praia Fluvial de San Clodio.
0: Que vai a pasar toda a xornada de mañá, sábado e domingo? Contanos, alcalde, que hai organizado.
2: Bueno, hai bastantes actividades pensadas para todos os públicos, pero bueno, eu destacaría sobre todo o que imos facer mañá sábado ás 12 da mañá, que é unha homenaxe a un grupo de mulleres que traballaron durante máis de 30 anos, mulleres de Mans Unidas, que traballaron durante 30 anos, pues, cosendo, bordando, facendo moitas outras cousas para vender despois en mercadillos en Semana Santa e tamén na festa da cereixa. O tempo pasa, a xente, estas mulleres, pues, xa son moi maiores e decidiron aparcar a súa actividade. Todos os cuartos que recaudaban servían para financiar proxectos de desenvolvemento en diferentes países de todo o mundo, fundamentalmente de América do Sur, e con eso pues digamos que aportaron un graíño de area a que teñamos un mundo mellor, que ademais eso hai que destacar nos tempos que corren, non?
0: Sí, sí.
2: Bueno, pues realmente pues facemos este homenaxe ben merecido ás 12 da mañá. Despois sí que temos pues moita máis actividades, a clásica exposición de pintura da Escola Municipal de Pintura, unha actuación do grupo de rock que se chama De Cruces, xa o domingo, que sería o día grande. Pues temos aí, pues eso, actuacións de grupos de gaitas, charangas e, bueno, tamén destacamos a ofrenda floral do Corpus, que aquí é espectacular, no atrio da Igrexa de San Clodio, e o pregón a cargo de Olimpia, su delegado do goberno na provincia de Lugo. Todas estas actividades están todas mesturadas, hai un ambiente festivo, a carón do río Sil, como decía antes, e, bueno, pues realmente temos unha afluencia moi importante, unha festa modesta, porque somos un concello modesto, de menos de 1000 habitantes, pero unha festa moi bonita, moi entrañable, onde a xente, pues, ven atraída pola cereixa, pero despois decide pasar toda a tarde, claro, toda a tarde con nós, disfrutando da nosa playa fluvial.
0: Como está a ser a producción deste ano de cereixa, alcalde?
2: Este ano as de cedo viñan moi ben, pero bueno, ese frío e esas chuvias, porque ahora estamos nunha especie de montaña rusa de tempo, non?
0: Sí,
2: é dicir, para arriba,
0: sí,
2: para baixo, para arriba, para baixo, calor, frío, frío, calor, chove, non chove, bueno, un pouco unha tolada. Isto
0: sí.
2: Sámelo ben os meus compañeiros alcaldes de outros concellos, que a erva medra, que flipas. Bueno,
0: non te ha chegado o momento exacto para facelo o as menos veces posibles, non?
2: Sí, e entonces, bueno, o que son as cereixas de cedo, sí, que saen aí cara a maio, moitas delas estragáronse, pero non terían chegado a esta data, non? Ora, o que sí que tivemos uns días de moita calor, onde maduraron moito as cereixas que veñen un pouco máis tarde, variedades que veñen un pouco máis tarde, e sí que están nun estado óptimo que nos creemos, pues, que van a topar unha boa saída nesta festa da cereixa, aínda que hai produtores que se ven non son profesionais, pero sí teñen un complemento económico moi importante vendendo cereixas desde maio ata finais de xullo.
0: Claro. De que cantidades podemos falar que se poden chegar a vender nunha celebración, porque son 22 anos, celebrando esta cita, esta festa da cereixa, supoño que cantidades moi moi elevadas, non?
2: Bueno, as cantidades tamén son modestas, falamos de en torno aos 2.000 kilos de cereixa,
0: bueno,
2: 300 litros
0: mal
2: de viño, pero bueno, de verdade que moitas das veces tamén dá un pouco de pena percorrer o concello, cando vas a ver unha obra, cando ves nesta época, porque ves moitas cereixas que quedan na árbore, non? Entón,
0: sí,
2: hai un problema claro que é o relevo xeneracional, pero que eu teño moitas esperanzas depositadas pois precisamente na regularización que se acaba de facer por parte do Estado español, porque esa regularización vai permitir que moita da xente que estaba en situación irregular pois poda acceder a un posto de traballo, e aquí hai oportunidades dentro do seu Parque Mundial da UNESCO Montaños do Courel, hai oportunidades para que veñan a familias a asentarse e que obteñan que a producción de cereixa, de viño ou de aceite, un complemento económico que fai que o seu sueldo pois pase de ser un sueldo pequeno a ser un sueldo aceptable e podan vivir aquí ca súa familia. Ese é un obxectivo que estamos perseguindo con moita intensidade dentro dos tres concellos que formamos parte de Montañas do Courel.
0: Hai xa moitas persoas que están aí, que están buscando pois o seu modo de vida no voso concello, alcalde. Persoas,
2: sí,
0: quero dicir,
2: sí, teño,
0: que estén en situación.
2: Sí. Eu son o presidente do Xeo Parque, que
0: sí,
2: son Folgoso do Courel, Quiroga,
0: sí,
2: e Rivas de Sil, e teño unha visión, como digamos, máis global, non?
0: Claro.
2: Eu cheguei á conclusión de que a mellor forma de traballar polo meu concello era colaborando cos que están ao lado. E temos este proxecto de Xeo Parque, que, bueno, foi o primeiro Xeo Parque Mundial da UNESCO que houve en Galicia e que está traballando moi ben. E teño esa visión un pouco máis territorial, non? E sí que vexo a precio, pois pues eso, moita xente que está vindo de fora, non son goteos, non é algo que sea unha cousa masiva, porque tamén somos entre os tres concellos 5.000 habitantes nada máis, pero sí que é verdade que se está vendo moita xente que, bueno, que boa falta fan que veñan aquí buscando un futuro mellor para eles e a súa familia, e ao mesmo tempo tamén para cubrir moitos dos servicios básicos que necesitamos aquí.
0: Claro, claro. Pois este período de regularización extraordinaria, que ainda está aberto o prazo, ata o 30 de xuño exactamente. Alcalde, dende o Xeo Parque Montañas do Courel, como deben se están facendo as cousas para apostar por este modelo turístico sostible?
2: Sí, porque aínda que o principal, digamos, a seña de identidade é o patrimonio xeolóxico, a xeoloxía é concebida como algo pues, moi difícil de entender, moi difícil de comprender. Aquí facemos un esforzo moi grande, porque nun miradoiro se vexa unha paisaxe fermosa, pero ao mesmo tempo se interprete, e eso pues dálle unha calidade á visita que fan os nosos turistas, pues moi moi importante, pero un xeoparque moitísimo máis que xeoloxía. Nós o que fixemos foi poñer todo o noso patrimonio cultural, etnográfico, incluso educativo, para poñelo en valor e poñelo todo ao servicio do Xeoparque, de xeito que temos 7 centros de interpretación en total. Temos rutas de senderismo interpretadas xeolóxica, pero tamén biolóxicamente, temos a Devesa de Rogueira, temos o patrimonio subterráneo das covas do norte do Xeoparque, no Concello de Folgoso do Courel, temos moitísimas cousas que ofrecer e que, lóxicamente, unha estrategia de turismo diferenciado, sí. Non é solo comer e beber e disfrutar da paisaxe e camiñar, que é o que lle gusta a todo o mundo, pero ao mesmo tempo, digamos, que lle poñemos esa seña de identidade do que é un Xeoparque Mundial da UNESCO, pois que, por darche un dato, solo hai 220 en todo o mundo e mundo moi grande, espacio dentro de ser sí. un espacio dentro de 220 territorios dentro do mundo, pois agora contamos afortunadamente porque os parques lonxe de competir colaboran, temos outro xeoparque en Cabo Ortegal, que é un xeoparque de costa, que se complementa perfectamente ben con oso, que é un xeoparque de montaña, e bueno, aí estamos traballando, colaborando e tirando para diante dun territorio pues, que ten estes problemas que ten a Galicia anterior, de embellecemento da poboación e de caimento demográfico. Entonces, digamos que o xeoparque é unha oportunidade para que non sigamos freando, para poder conseguir frear este embellecemento e esta pérdida de poboación.
0: Claro, pero sí que se constata esa tendencia alza en canto a coñecemento, non, por parte dos visitantes desta posibilidade que ofrece.
2: Sí, nós o que intentamos, pues, por exemplo, hai un programa que fai a Diputación de Lugo que coñece a túa provincia. Bueno, sí. Pois hai moita xente da costa, sobre todo, que quere coñecer a provincia e que decide visitar o xeoparque, non? Sí. Entonces aquí, cando veñen, temos un trato, penso que exquisito, sí. E o que facemos en calquera sitio donde vayan, intentar motivalos para que outro día veñan e coñezan outra das cousas que o mellor non coñeceron nesa visita, non? Porque mellor as visitas son limitadas e o mellor só se ve o Centro de Interpretación da Minería Eurífera Romana.
0: Claro.
2: Se xan cada vez máis grandes, tamén facemos un montón de actividades co Xeoparque, co noso técnico xeólogo Roy, e, bueno, pues aí estamos traballando todos en conxunto os tres concellos unidos de diferentes partidos políticos, que sempre me gusta decirlo, pero que entendemos que temos que colaborar para defender un territorio, porque saímos todos gañando.
0: Por suposto que sí. Pois, alcalde, estános escoitando de toda a provincia de Lugo agora mesmo, ointes de Radio Voz que lles dicimos do máis inmediato para que non se perdan esta nova edición da Festa da Cera.
2: Bueno, pues nada, que animo a todo o mundo dentro da provincia a que veña a coñecer este territorio, que veña a visitar o noso concello, Ribas de Sil, e a nosa praia fluvial de San Clodio, e disfrutar dos produtos agrarios, en especial da cereixa, do viño e do aceite. Haberá moitas outras cousas, haberá música, haberá actividades, e realmente pues, é un lugar que merece a pena coñecer, porque estou seguro de que calquera que coñeza este cachiño pequeno do Xeoparque Mundial de UNESCO Montañas do Courel vai a querer coñecer o resto, porque temos un patrimonio maravilloso que merece a pena coñecer e visitar.
0: Pois, Roberto Castro, alcalde de Ribas de Sil, un placer, moitísimas gracias por compartir este ratiño con nos esta mañá. Un placer.
2: Moitas gracias a vos.
0: Bo día.
3: Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
4: O Venres 5, sábado 6 e domingo 7 de xuño, achégate ao Concello de Oparamo. Celebramos as Feiras de Primavera. Exposición permanente de maquinaria agrícola, feira de gando, vacún e cabalar, artesanía, pintura, competicións deportivas, actuacións de grupos folclóricos e verbenas. Agardamos teno campo da Feira de Oparamo, un entorno privilexiado para disfrutar da natureza e a gastronomía. O Concello de Oparamo convídavos a celebrar as Feiras de Primavera con nosco.
5: Os domingos pásanse en Ribadeo. Goza dun domingo de compras, vermuteo, gastronomía e a mellor música nas rúas da nosa vila. Domingueo en Ribadeo. Organizan a CISA e Concello de Ribadeo. Tes toda a info nas nosas redes e webs.
1: Voces de Lugo con Raquel González. Radio Voz.
0: Miramos cara a Guitiriz estos próximos minutiños. Temos unha fin de semana bastante intensa en canto a citas, a eventos. En Guitiriz temos un entorno a torta de millo, pois unha embaixadora maravillosa para o municipio que vai a ter o seu recoñecemento un ano máis este próximo domingo no campo da feira de Guitiriz. Estamos en comunicación telefónica coa súa alcaldesa Marisol Morandeira. Marisol, que tal? Moi bo día.
6: Hola, bo día.
0: Benvida, moitas gracias, Marisol. Pois todo preparado porque, bueno, a torta de Guitiriz é un producto importante, hai que destacalo, poñelo en valor, pero bueno, que xa moi coñecido, verdade, por veciños evidentemente, pero que por moitos visitantes tamén.
6: Pois sí, a verdade é que é un produto moi coñecido, non só polos veciños, senón por todos, por toda, bueno, dentro e fora das nosas fronteiras, e bueno, pois falar de torta, falar de guitirice, falar de torta de millo, e poñer na mente ese sabor, non? O sabor da tradición, o sabor da gastronomía galega, e o que queremos nós, pois, pois é homenaxear a este producto que nos identifica e que ben o merece.
0: Claro, falamos de unha elaboración centenaria que non é calqueira cousa, verdade?
6: Pois non, a verdade é que non é calqueira cousa, levamos moitos anos producindo esta torta de millo dun xeito artesanal, bueno, pois adaptando a medida que foron cambiando, non, as formas e os tempos, pero esa base de produto artesanal non cambiou e sigue sendo así, e bueno, creo que é un orgullo e que todos, bueno, pues os de Guitiriz somos de torta de millo, somos de agua de pedra, pero somos de torta de millo.
0: Bueno, que vai a pasar o domingo? A que hora hai que estar pola feira?
6: Pois ali no campo da feira comenzará todo máis ou menos sobre as 11 da mañá, que é a hora na que van a abrir esa mostra de artesanía que bueno, que vai a ter de todo, como bueno, como ven sendo habitual nestes últimos anos. A verdade é que os postos de artesanía pues teñen unha, bueno, están moi solicitados, e vai a haber un pouco de todo, vale? Vai a haber pois textil, xoias, alimentación, bueno, de toda vamos a ter produtos de todos los todos los ramos, ¿no?
0: Sí.
6: Y después pues también a las 11 abrirán los puestos de para venta y para degustación de la torta de millo con participación de panadería La Esquina y panadería David. Y bueno, también a las 11, entre las 11 y las 12 ali na plaza, no campo da feira, que é onde se vai a celebrar todos os concertos das agrupacións da Escola de Música do Concello, tanto da banda municipal como do grupo de gaitas, e ás 12, pois aproveitando que temos en Guitiriz o que foi elexido como mellor cociñeiro galego, Antón Castro, a semana pasada nese certame que se celebrou en Vigo, pois vamos a aproveitar e ofrecerá un show cooking en directo que se vai a centrar na torta de millo, e no que os asistentes poderán coñecer as diferentes posibilidades culinarias que a verdade é que é un produto que se pode tomar solo, pero que tamén pois é moi, ten moita versatilidade para facelo con outras
0: acompañamentos, verdade? Sí.
6: Entonces, bueno, pois as 12 temos a suerte de que Antón Castro pois vai nos a facer ese show cooking.
0: Que ben.
6: E para rematar a mañá, pois as 13:30 ese concerto de Sheila Patricia, que bueno, pois este ano parece que as actuacións musicais teñen nome de muller, ¿no? Que son os que pues, que nos coincidiu así, pois pues, tanto Sheila Patricia como Camaño e a Meixeira, pues, non foi premeditado, pero bueno, pois pues, nós o que queremos é poñer en valor esa música galega, ¿no? Y bueno, buscamos eso, poñer en valor esas voces, esa música galega, y nesta ocasión, bueno, pues coincidimos que van a ser Sheila Patricia e Camaño e Meixeiras pola tarde as que van a poñer esa parte musical. Y nada, rematamos así, irémonos a comer e despois volveremos de novo ás 4:30, donde haberá esa mostra de xogos tradicionais e populares. Entre as 5 e as 7:30, outra vez, apertura dos postos para vender e para degustar a torta de millo. E as 7:45, pois pues aí, antes do concerto final, pois pues tamén tenemos un concerto de Airiños de Orbasai, unha agrupación musical que, bueno, que gracias, é posible gracias ao programa Tradigalo da Deputación de Lugo. É un espectáculo colectivo con alrededor de 40 persoas sobre o escenario, con unha amplia diversidade instrumental, bueno, tamén traballa moito unha asociación cultural sin ánimo de lucro que traballa na difusión e posta en valor
0: da
6: cultura popular galega. Ben, no conocemos, ¿verdad?
0: Sí, por suposto.
6: Bueno, pues tamén contamos con eles e xa como peche, pues bueno, as 20:45 ese concerto de Camaño e Ameixeiras, ¿no? Uh-huh. Este dúo formado por un acordeón cromático, violín e voz, pues esa proposta tan ligada á música e ao baile de raíz e que teña unha destacada trayectoria, non? Tanto a nivel nacional como internacional, pouco máis hai que decir.
0: Claro. E
6: así, bueno, claro, así vai a discurrir o día.
0: Pois nada, entón, dende as 11, coa excusa de poñer o noso graniño de area para poñer en valor este patrimonio gastronómico, xa tiramos todo o día ata ben entrada a madrugada polo concello, non?
6: Bueno, non acabaremos tan tarde que domingo e a día seguinte luns, todavía hai cole, todavía pretendemos que tamén, bueno, pues a implicación para durante toda a xornada hai tamén diferentes actividades organizadas de maneira colaborativa, tanto como pola biblioteca, aula cémite, os centros educativos do concello, non? Tanto o IES como o centro Ocei Lagostelle, Ocei San Estevo de Parga e das Ampas. Entonces, bueno, tamén pretendemos que esa colaboración pois tamén se poidan participar ao longo de todo o día na festa, por lo tanto, bueno, pois un pouquiño hai que retirarse a unha hora prudente, pero pois poder traballar e poder volver ao cole, que xa están a punto as vacacións, pero todavía non chegaron.
0: Aí o último arreón de moitos escolares cos últimos exames e logo poder disfrutar merecidamente tamén.
6: Exacto.
0: Do verán. Están nos escoitando de toda a provincia. Marisol, que lles decimos aos nosos ointes?
6: Pois que teñen a mellor opción para vir a pasar o domingo. Un domingo, ademais, no que vai a facer o tempo ideal para disfrutar dunha festa deste tipo.
0: Sí.
6: Porque non vai a chover, pero tampouco non vai a facer moito calor. Prevense unha temperatura de 22, 23 grados, que é a temperatura ideal para nós. Os nosos corpos son a temperatura que mellor toleran, que se pode estar perfectamente na plaza disfrutando de todo o que se vai a celebrar ali, que teremos, pues eso, tamén temos sombriñas para estar, podemos dar un paseo entre que rematan as actividades da mañá, rematan as tardes, acercarnos a comer algo, o sea, que é o sitio ideal para pasar este día.
0: Moi ben, Marisol Morandeira, alcaldesa de Guitiriz, moitísimas gracias por compartir este ratiño con nós, un prazer, e a disfrutar moito deste evento desta novena edición. Un placer.
6: Moitas grazas a vos pola vosa atención.
0: Bo día.
7: Husqvarna presenta el nuevo Automower, la evolución del robot cortacésped más vendido del mundo. Ahora con visión con inteligencia artificial que cuida tu jardín y tu privacidad. Autónomo, silencioso y fabricado en Europa.
8: Soy Aitana Bonmati. En el alto nivel, la diferencia está en elegir bien. Y yo confío en Husqvarna Automower.
7: La número uno del césped con el número uno del césped.
9: Visítenos en Santalla Motor, Polígono Industrial de Lourenzal, Lugo. O llámenos al teléfono 658-774-106.
3: Con pan o sin pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
10: En Vilalba, restaurante A Nova Ruta. Máis de 25 anos de bo facer ofrecéndolle unha cociña esmerada para desfrutar nas nosas instalacións ou para levar. Dispoñemos de distintos salóns para albergar os seus eventos. A diario ou nas datas sinaladas, restaurante A Nova Ruta dende o ano 2000 ao seu servizo. Estamos ao seu carón de mércores a domingo na saída Vilalba, Rábade. O noso teléfono é 982-51-11-50. En internet, restauranteanovaruta.com.
1: Voces de Lugo con Raquel González, Radio Voz.
0: Pois colámonos nun rinconciño agora mesmo de Guitiriz, no que están de celebración, levanse a uns diñas, pois agradecendo a clientela con propostas diferentes. Se queda o importante para estas próximas horas, para a xornada de hoxe e a de mañá sábado en concreto. Falamos dun aniversario, 40 anos do Café Papsoa. Estamos en comunicación telefónica coa súa xerente Pilar Cruz. Pilar, que tal? Bo día.
11: Hola, buenos días.
0: Ahí en nada, 40 años, ¿eh?
11: así, ¿verdad?
0: No todos se pueden decir ni celebrar. Vos estades apostando, levades esta semaniña facendo pues cousas de diferentes, supoño que para agradecer a todos esos clientes de tanto tempo, ¿non, Pilar?
11: Sí, bueno, eso, decidimos facer 4 días, bueno, pues un por cada década.
0: Moi ben, perfecto. Dous xa chegamos tarde, pero quedannos o día de hoxe e o de mañá. Contanos, que tedes previsto?
11: Nada, hoxe tenemos a partir das 9 da noite, pois, un cortador de xabón, para que a xente colla así forzas, porque despois tenemos unha actuación de Javi Show durante toda a noite.
0: Vale. Sabemos a que hora empeza, pero non a que hora remata, non?
11: Claro, eso non se sabe.
0: Estupendo. Bueno, quizáis o día importante de celebración oficial o de mañá sábado, non, Pilar?
11: Sí, porque é o día propio.
0: Sí.
11: Sí, claro, é o día do cumpleanos. Entonces ese día temos unha tarta grande de cumpleanos.
0: Sí.
11: Para soprar as velas e o que facemos, bueno, antes... traballaba moito, pois, como Paz, en rock and roll e esas cousas. Entonces, o que facemos é contactamos con antigos pinchas para crear listas, sabes, coas cancións míticas que pinchaba cada un na súa época.
0: Ah.
11: E sobre eso traballaremos, sobre esa base, traballamos para abrir a noite en plan Remember y Bellas Glorias.
0: Wow, promete, ¿eh? Además, esa música de antes, ¿eh? Qué delicia, ¿no, Pilar? Está mal que digamos nos, pero qué delicia.
11: Es
0: así, ¿verdad? De que sí. Bueno, esa música dos 80, dos 90 e de después que bueno, es una auténtica delicia. Lembrar que todos sabemos al final, ¿verdad?
11: Sí.
0: Sí, bueno, 40 años, que supoño que con altibaixos, pero ahí apostando fuerte por seguir medrando, ¿no, Pilar?
11: Sí.
0: Porque no todos esos momentos fueron vos, ni son vos, pero bueno, en contextos económicos mundiales, vamos, que no tienen que ver con tema propio, pero supoño que clientela muy ficha a que te des vos en Café Papsoa.
11: Sí, traballamos con... Sí. O sea, hai xente de todas edades, hai xente que leva vindo os 40 anos.
0: Sí, en serio.
11: Sí, sí, sí.
0: Claro.
11: E generacións. Desde que viñamos abuelos, os pais, xa viñen os netos ou bisnetos, en algún caso.
0: Estupendo. Uh-huh. Bueno, vos tamén apostando por cousas diferentes, hai nada, conseguíades ser os gañadores do concurso de tapas de Guitiriz, por exemplo, non? Que a implicación é total.
11: Sí.
0: Claro, renovarse ou morir, non?
11: Sí, home, ahora está máis enfocado o tema de bocatería, comida e, claro, todas estas cousas. Hai que, bueno, pues ir facendo un pouco o que demanda a xente.
0: Claro. Por supuesto que sí.

0: Radio Voz Lugo, 105,6.
1: Con pan ou sen pan, coma queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
2: En Vilalba, restaurante A Nova Ruta. Máis de 25 anos de bo facer ofrecéndolle unha cociña esmerada para desfrutar nas nosas instalacións ou para levar. Dispoñemos de distintos salóns para albergar os seus eventos. A diario ou nas datas sinaladas, restaurante A Nova Ruta dende o ano 2000 ao seu servizo. Estamos ao seu carón de mércores a domingo na saída Vilalba Rábade. O noso teléfono é 982-51-1150. En internet, restaurante anovaruta.com.

0: Adín, Lugo.
1: En Vilalba, restaurante A Nova Ruta. Máis de 25 anos de bo facer ofrecéndolle unha cociña esmerada para desfrutar nas nosas instalacións ou para levar. Dispoñemos de distintos salóns para albergar os seus eventos. A diario ou nas datas sinaladas, restaurante A Nova Ruta dende o ano 2000 ao seu servizo. Estamos ao seu carón de mércores a domingo na saída Vilalba Rábade. O noso teléfono é 982 51 11 50. En internet, restauranteanovaruta.com.
2: Husqvarna presenta el nuevo Automower, la evolución del robot cortacésped más vendido del mundo. Ahora con visión con inteligencia artificial que cuida tu jardín y tu privacidad. Autónomo, silencioso y fabricado en Europa.
3: Soy Aitana Bonmati. En el alto nivel, la diferencia está en elegir bien. Y yo confío en Husqvarna Automower.
2: La número uno del césped con el número uno del césped.
4: Visítenos en Santalla Motor, Polígono Industrial de Lourenzal, Lugo. O llámenos al teléfono 658-774-106.
5: O domingo 7 de xuño, Guitiriz celebra a novena festa da torta de millo na Praza do Campo da Feira, un día completo para gozar da nosa gastronomía, da artesanía e da mellor música galega. Desde as 11 da mañá haberá mostra de artesanía, postos de degustación e música, show cooking a cargo de Antón Castro de Casa Gaibor, o mediodía ás 12, seguido de concerto de Sheila Patricia, e pola tarde xogos tradicionais, airiños de Orbazai, e ás 8:45 Camaño e Ameixeiras. Ademais, exposicións, actividades para todos os públicos e food truck durante toda a xornada. Organiza o Concello de Guitiriz coa colaboración da Deputación de Lugo. Non faltes a festa da torta de millo o domingo 7 de xuño. Tradición, sabor e música en estado puro.
6: Burela en festas do 29 de maio ao 9 de xuño. 11 días de festa, música e tradición. Con pregón o 30 de maio, alfombra floral o 6 de xuño, procesión marítima o 7, ofrenda floral o 9, e verbenas, pasarrúas, concursos de karaoke, concertos e moito máis. O Concello de Burela convídate a desfrutar das festas que dan a benvida ao verán.
7: Radio Voz Ribadeo, 102,3.
8: Radio Voz, alegría de vivir.

0: Antón Lestón, buscamos la data. Rematamos o día do medio ambiente. No se podía cadrar mellor o calendario.
1: Seguro que isto non estaba pensado.
0: Non sei. Non me atrevo nin a confirmarlo nin a negalo.
1: Moi boas.
0: Podería ser. Que tal? Como estás?
1: Todo ben.
0: Pues aquí despedindo unha temporada máis de Coboz. Hoxe será o último programa de esta edición de 2026. Un día maravilloso, efectivamente. Sí. Hoxe é que, polo menos hoxe, home, deberíamoslo de facer todo o ano, pero hoxe habería que poñer en práctica todo o que aprendemos durante este ano aquí en Coboz. Anda que non
1: que
0: foron foi
1: moito,
0: consellos, anda que non podemos disfrutar do resto de seccións, como en clave circular, como reducir o índice de desperdicios, además de escoitar os rapaces no ecopreguntoiro. Por certo, o ecopreguntoiro, xa sabes que o levaba este ano o compañía de María de Cangas, que os dous coles que chegaron a final, era a primeira vez que participaban en Ecovoz. Hoxe imos falar cos protagonistas, cos gañadores do ecopreguntoiro, cos rapaces e rapazas do compañía de María, pero que hoxe tamén temos que contarlle aos nosos ointes quenes son os gañadores, os colexios gañadores do resto de seccións. Por exemplo, como reducir índice de desperdicios o ecoconsello en clave circular. As seccións que faltaban por saber quen...
1: Moito traballiño aí detrás de cada...
0: Quen se vai levar os premios, claro. A semana que ven, por certo.
1: Moito traballiño aí detrás de cada un deses premios. Bueno, sobre todo aquí centrámolo un pouco máis o foco nese ecopreguntoiro. Noraboa a rapazada toda da compañía de María, porque hai que ir semana a semana facendo o chollo, estudando moito, coñecendo un pouco máis.
0: Robándolle horas ao tempo libre.
1: Claro, e ademais, faime especial ilusión que moitas eliminatorias se decidisen ca pregunta Sogama. Con esa pregunta, bueno, na que teñen que amosar un pouco a súa conciencia e o seu coñecemento sobre todo isto que ten que ver ca reciclase, ca sostibilidade. Iso gustoume moito.
0: O sea, por algo puntúa dobre, esa pregunta puntúa dobre. Bueno, hoxe imos falar cos gañadores das diferentes seccións. Iremos desvelando quen se leva cada premio según vayamos falando con eles. Isto pola miña banda. Que me ofreces ti, Antón?
1: Pois, mira, non vou ser moi rompedor ni novidoso, porque todas estas últimas edicións de Ecovoz estábamos despedíndoas coa entrevista ao presidente de Sogama, Javier Domínguez Lino, que volveremos a telo por aquí, que nos, bueno, contará un pouquiño en que está centrando agora o traballo de Sogama, como vai esa planta de reciclase e residuos textiles que se prevé. Un pouquiño, bueno, resumiremos tamén as preocupacións que nos foron chegando dende distintos axentes do sector medioambiental que fomos entrevistando, e falaremoslo con el tamén. Eu, por exemplo, quédome desta tempada de Ecovoz ca necesidade, co grito de necesidade que nos amosaban moitos dos protagonistas que fun traendo por aquí, como esa de ter un contedor intelixente, que sepa, bueno, quen tirou cada cousa, que poida premiar aos que o fixeron ben, que poida sancionar aos que o fixeron mal. Entonces, bueno, tamén lle trasladaremos esa necesidade ao presidente de Sogama para ver que opina, e despediremos un pouquiño con Javier Domínguez Lino esta tempada, facendo un balance tamén do que foi o propio programa de Ecovoz, que, como sabe, sempre abrimos ca consellera de Medio Ambiente e pechamos co presidente de Sogama.
0: Bueno, pues escuitamos hoxe ao presidente de Sogama, desvelamos que cole se leva cada sección nesta edición 2026 de Ecovoz.

0: dentro, de sinalar y leer onde estaba a resposta, sino de sabelo de memoria, non? Foi un pouco o que máis les custou na primeira e na segunda, claro. No segundo partido que tiveron cos diferentes coles. Despois xa entenderon máis a mecánica e sinceramente foi máis sincero incluso participar ao ser conscientes de ter a organización do libro mellor feita. Penso, ¿no? Sí. Después, ¿cómo llegamos hasta aquí? Pues mira, fue a través de un compañero noso, recién llegado este año, que está compartiendo con nos pues, a área de lengua inglesa en primaria, y fue el primero que nos faló. En un primer momento sí que estábamos algo cargados y, bueno, falábamos de que si nos metíamos o no, porque iba a suponer más trabajo y demás, pero bueno, muy animados por él, por Infante en este caso. Bueno, falamos cos nenos, fixemos unha pequena plantexamento para ver quen quería participar e, bueno, pois aquí sacamos este grupo de rapaces, quedando dous suplentes fora, con moi boa capacidade tamén para participar, pero que, bueno, penso que conto cunha das mellores representacións que podía ter de todo o curso de sexto de primaria, sinceramente.
1: A los hechos me repito, como diría aquel.
0: Tal cual.
1: Gañadores desta 26ª edición xa de Coboz. Primeira participación, insisto. Sabes que estades obligados a participar na seguinte edición?
0: Claro que sí.
1: A ver, é broma, que... ninguén está obrigado, pero claro, despois da experiencia entendo que contaremos co cole outra vez, ¿no? Para o ano que ven.
0: Sí, o que pasa que claro, con diferentes con homens e mulleres para facelo, pero bueno, sí que o faremos, por suposto. Se estamos en sexto curso, non cabe dúbida de que trataremos de facelo, claro que sí.
1: Sí. Bueno, despois, claro, falábamos de esa dificultade, ¿no? Porque claro, non sempre decimos lo mesmo, hai que dicir exactamente a resposta que aparece no libro, porque claro, é o único xeito que temos nós de que non haxa dúdas de que eso é así, é precisamente a mecánica do concurso.
0: Incluso discutou que a nosa portavoz, que era Lara, e bueno, que é unha nena que a verdade alberga moitísimo conhecimento, igual que Nerea, Adrián tamén, e Luciana e Joel, pero sí que en un primeiro momento ela, polo feito de ter ese tempo, ¿no?, para contestar, ela había que a forma máis rápida de facelo era pois contestar de memoria, ¿no? E en algún momento sí que tivemos aí que reconducir un pouco o xeito de, bueno, de abordar esas preguntas de puntos, ¿no?
1: Traballo de equipo, por eso hai un equipo, porque sí. Cada un ten que buscar o que ten que buscar, e lógicamente tenlle que buscar esa resposta a portavoz, en este caso, la era a que tiña que dicir. Bueno, pues eu tiñavos que felicitar, darvos as grazas por participar, insisto, os dous finalistas deste ano era a primeira vez que participaban. Luis Pimentel, bueno, recordades como foi esa final, non? Esa pregunta sogama que foi o Luis Pimentel que recolledes vos, eso xa vos dou tranquilidade, non?
0: Sí, supoño,
1: falade vos,
0: Lara.
1: Lara. Claro, sí, porque en ese momento, a ver, xa o bichedes máis cerca, sede sinceros, porque isto é así, levo moitos anos facendo isto, claro, coller un rebote da pregunta a Sogama, eso dá unha tranquilidade que pa qué.
2: Xa, de feito, no anterior ainda ganamos por un punto, pero nesta, que era final, ganamos por bastante, estamos moi contentos.
1: Por esa pregunta, Sogama, efectivamente. Bueno, inda así, foi un partido máis que interesante, foi unha grandísima final, xa podedes descansar de Coboz, supoño que agora estaredes inmersos nos exames finais. Para o ano que ven, dades o paso ao instituto, como levades este paso que ides dar? Lara.
2: Ben, preparados.
1: Ben.
2: Bueno, instituto ainda non vamos, que temos a eso.
1: Ai, vale. Pero, o sea, eso facédelo, bueno, en compañía de María, tendes a eso aí, sí? Non tendes que cambiar de centro, sí?
2: Non hai que cambiar.
1: Ah, vale. No, digo porque hai centros educativos onde se acaba a primaria e hai que cambiar para outro centro educativo. José Antonio, aí non, ¿no? Aí seguides hasta bachillerato, entón.
0: Sí, como estaba diciendo Luciana, nos aquí abordamos hasta os 16 anos, hasta cuanto era eso, despois vi que cursarían bacharelato, pois fora. Non obstante, hai un cambio importante de etapa,
1: claro.
0: Formato de traballo, plan de estudos, vamos a ver, hai unha diferencia, que bueno, que penso que este grupo de rapaces está preparadísimo para asumir, obviamente.
1: Sí. Bueno, pois está ben que esteades no mismo centro, porque os participantes do ano que ven podedes botar unha man. Eu aí o deixo.
0: A ver o ano que ven, con que compañeros contamos, sei que os coñecemos, e bueno, a ver se animan. Hai xente preparada para facelo tamén, e con ganas.

0: esperemos ter unha boa participación, polo menos para intentar acadar un resultado semellante, xa non digo igual, pero semellante.
1: Bueno, pues foi un placer charlar co equipo gañador do Ecopreguntoiro desta edición 2026, compañía de María de Cangas. Vémonos a semana que ven, no Acuapar de Cerceda. Lara, Luciana, Nerea, Adrián, Joel.
0: Agarramos vida algo tempo, non?
1: Bueno, eu aí non prometo nada, pero que hei de estar con vos, sí. O sea, xa que xa nos veremos. Unha aperta grande, felicidades.
2: Gracias.
0: Hasta pronto.
1: E continuamos repartindo premios, falando cos gañadores e gañadoras das diferentes seccións de Ecovoz. Toca pasar pola sección de Enclave Circular. O primeiro premio vai para o Otero Pedrallo do Barco. Imos falar co coordinador Adrián Vence. Que tal, como estamos?
3: Hola, vos, moi ben.
1: Contentos estarán os rapaces e rapazas, non?
3: Pois sí, están moi contentos, sí.
1: Sí. Oye, cantos participabades en Enclave Circular neste proxecto? Cantos odes?
3: Os cinco rapaces, sí.
1: Eran os mesmos que participaban no Ecopreguntoiro, non?
3: Correcto, sí.
1: Oye, a experiencia do Ecopreguntoiro, que tal? Que tal o leváchedes? Ben?
3: Moi ben.
1: Gusto moito. Sí, non, vale. Non sei se participaxedes en máis seccións, aparte do Ecopreguntoiro e do Enclave Circular, tamén no Ecoconsello, claro.
3: Sí, tamén.
1: En o resto de seccións, xa, ou xa era moito chollo?
3: Xa era demasiado chollo.
1: Oye, levades o primeiro premio por este proxecto de Enclave Circular. Quen me quere contar dos protagonistas de onde saiu a idea?
2: Pois, un día íbamos pola calle todos e vimos a un veciño tirando roupa ao contedor.
1: Ah, vale.
2: Sen necesidade de tirala porque estaba bastante nova, verdad? Entón ocurriuse nos facer o proxecto de da roupa.
1: Bueno, pues está ben. A final, mira, a propia experiencia é o que fixo que fixerades este proxecto. Levouvos moito tempo facer o guión, preparar isto?
2: Bueno, sí, bastante, sí, bastante.
1: Reunións extras. Oye, que pocas veces o decimos, que para preparar todo isto tendes que quitar tempo ao voso tempo libre. Pero a final foi para ben, non?
2: Sí.
1: Porque como vos organizabades para facer todo isto? A ver, que non dixen os nomes, vale? Si non me equivoco, o equipo está formado por Xoel Álvarez, Fabián Maracara, Manuel Mariño, Daniela Rodríguez, Neco Real, non?
2: Sí.
1: Sois os cinco, vale, pues xa que estamos, vou dicir os nomes. como vos organizabades?
2: Pois... Aquí non, o sea, perdimos tempo de clase ca nosa tutora. De recreo algo tamén para facer os proxectos. E no que preguntou eu, para todo perdíamos o recreo para o que é a
4: facer o concurso.
2: Exactamente.
1: Bueno, pues nin tan mal, porque, bueno, a experiencia no Ecopreguntoiro ben, vale? Despois, levades este premio que hai de recoller, pois, a semana que ven, no Acuapar de Cerceda. Supoño que estaré desexando que chegue o día.
3: Sí, están desexando, sí.
1: A ver se si temos bo tempo e podemos disfrutar de todas as piscinas, de todas as atraccións. Bueno, pues eu quería falar con vos e felicitarvos porque recibiredes ese premio, como decíamos, en Cerceda, no Copar de Cerceda, a semana que ven, sobres os gañadores do apartado en clave circular. Nos agradecemos, primeiro, que participarades en tantas seccións, sobre todo tamén no Ecopreguntoiro. Nada, por ahora que ven non podedes participar porque xa estaredes en secundaria, pero recomendades a experiencia aos compañeiros que cheguen o ano que ven a sexto.
2: Sí,
1: ¿no? Bueno, pues felicidades. Veremos la semana que ven. Quiero vos agradecer que estiverades compartiendo este anaco de radio conmigo a Xoel Álvarez, a Fabián Maracara, a Manuel Mariño, a Daniela Rodríguez, a Eneco Real, además del propio coordinador, Adrián Vence. Nada, que nos vemos la semana que ven en Cerceda.
3: Perfecto.
2: Gracias.
1: Chao, chao.
4: Bueno, pues esa sección en clave circular que ia a parar as mans do Colexio Otero Pedrallo do Barco, e que menos que escoitar precisamente a proposta gañadora.
5: En clave circular, a roupa que siga vivindo. A economía circular a través dun espazo de troco solidario de roupa. Na sociedade actual, consumimos cada vez máis roupa, e moitas veces as prendas deixan de utilizarse cando ainda están en bo estado. Isto ocorre especialmente na roupa infantil e juvenil, xa que os nenos e as nenas medran rapidamente e as pezas quedan pequenas nun período curto de tempo. Como consecuencia, unha gran cantidade de roupa acaba almacenada nos armarios ou desbotada, xerando residuos e un impacto negativo sobre o medio ambiente. En clave circular, propón unha alternativa a este modelo de consumo baseado en comprar, usar e tirar. O seu objetivo é prolongar a vida útil dos produtos, reducir os residuos e aproveitar ao máximo os recursos existentes. Dentro desta filosofía, a creación dun espazo de troco solidario de roupa dentro do colexio pode converterse nunha iniciativa moi útil, tanto para o medio ambiente como para a sociedade.
6: Que é a economía circular? A economía circular é un modelo económico que busca reducir o desperdicio e mantener os produtos, materiais e recursos en uso durante o maior tempo posible. Pronto a economía lineal tradicional, baseada en extraer materias primas, fabricar produtos e consumirlos e finalmente desbotalos. A economía circular aposta por la reutilización, reparación, reciclaje e intercambio. No sector textil, este modelo es especialmente importante, ya que a producción de roupa requiere grandes cantidades de agua, enerxía e materia prima. Ademais, a industria da moda é unha das que máis contaminación xeral a nivel mundial. Por iso, reutilizar prendas que ainda están en bom estado contribúa a disminuir a demanda de roupa nova e a reducir o impacto ambiental.
7: A proposta consiste na creación dun espacio de troco solidario destinado á recollida e redistribución de roupa usada en bolsa. O funcionamento sería sinxelo. As familias poderían entregar prendas que xa non utilizan e, a cambio, recibirían vales ou puntos para obter as pezas que necesiten. A roupa sería revisada e clasificada por tallas, idade, tipo de peza e estación do ano. Deste xeito, as persoas usuarias poderían atopar facilmente aquilo que buscan. Ademais, as familias en situación de vulnerabilidade económica poderían acceder á roupa de forma gratuita ou mediante un sistema adaptado ás súas necesidades. Esta iniciativa permitiría que unha mesma peza de roupa tivese varias vidas útiles, pasando dunha familia a outra antes de converterse nun residuo. Os principais objetivos desta proposta son reducir a cantidade de residuos textiles xerados na comunidade, promover hábitos de consumo responsables e sostibles, favorecer a reutilización da roupa en bo estado, axudar as familias con dificultades económicas, sensibilizar a cidadanía sobre a importancia da economía circular, fomentar valores de solidaridade, de cooperación e respeto polo medio ambiente.
8: Como funcionaría este espazo solidario? O proxecto podería organizarse nas seguintes fases. 1. Recollida da roupa. Instalarías un punto de recollida no noso centro educativo, nas asociacións veciñais ou centros sociais que queiran colaborar con este proxecto. As persoas participantes entregarían a roupa limpa en mostra. 2. Clasificación e revisión. Un grupo de voluntarios ou colaboradores encargaríase de revisar as prendas para comprobar o seu estado. Posteriormente, clasificaríanse segundo a talla, o tipo de roupa e a tempada. 3. Sistema de troco. Por cada peza entregada, a persoa recibiría unha determinada cantidade de puntos.
9: Estos puntos podrían empregarse para adquirir otras prendas de Atenda. 4. Atención a las familias desfavorecidas. Las familias con menos recursos podrían acceder directamente a las prendas sin necesidad de disponer de puntos suficientes, garantizando así a función social del proyecto. 5. Reutilización y reciclaje. Las prendas que no estuviesen en condiciones de ser utilizadas podrían destinarse a talleres de reciclaje textil, como actividad extraescolar, para crear bolsas, mochilas, estroches, mantas ou outros objetos útiles.
10: Beneficios ambientais. A creación dunha tenda de troco de roupa achegaría importantes beneficios ambientais. Reducción dos residuos textiles enviados a vertedoiros. Diminución do consumo de materias primas para fabricar roupa nova. Aforro de auga e enerxía nos procesos de producción. Reducción das emisións de gases de efecto invernadoiro asociadas a industrias textil. Promoción dunha cultura de reutilización e aproveitamento dos recursos. Beneficios sociais. Ademais do seu impacto ambiental, o proxecto tería unha importante dimensión social. Axudaría as familias a reducir gastos en roupa, facilitaría o acceso a prendas de calidad para persoas con dificultades económicas, fortalecería a solidaridade entre os membros da comunidade, promovería a participación cidadá e voluntariado, melloraría a conciencia social sobre o consumo responsable.
11: Actividades complementarias. Para reforzar o noso proxecto, poderían organizarse diversas actividades. Talleres de costura e arranxo de roupa, charlas sobre moda sostible e economía circular, campañas de sensibilización nos centros educativos, desfiles solidarios con roupa reutilizada ou concursos de creación de novos produtos a partir de roupa usada. Conclusión. A creación dun espazo de troco solidario de roupa representa un exemplo práctico e efectivo de economía circular. Esta iniciativa permite prolongar a vida útil das prendas, reducir o impacto ambiental da industria textil e, ao mesmo tempo, apoiar as familias que o máis o necesitan. Trátase dunha proposta sostible, solidaria e beneficiosa para toda a comunidade, demostrando que pequenas accións locais poden contribuir a construir unha sociedade máis xusta e respectuosa co medio ambiente.

0: Sogama, por un futuro sostenible. Xunta de Galicia.
1: Somos do Colexio María Xunta. E estes son os nosos ecoconsellos.
2: Lata, vidro e cartón, cada cousa no seu caixón.
3: Auga é vida!
1: Non a desprecies!
4: Apaga a luz cando non a utilices.
5: Se a terra queres cuidar,
1: empeza por reciclar.
6: Non utilices tanta gasolina porque contamina.
1: Adeus!
7: Bueno, pues estábamos escoitando a o cole que gaña a sección do Ecoconsello nesta edición 2026 de Ecovoz. Son do Colexio María Xunta, o seu profesor, tutor, Iago Vidal, participan Lucía, Pablo, David, falta Tania. ¿Qué tal? ¿Cómo estades? ¡Felicidades!
8: Ben, ben, ben. Gracias.
7: A ver, teño que decir unha cousa. Soa moi ben, efectivamente os ecoconsellos están guais, pero falta velo, porque isto que enviáchedes era un vídeo.
9: Xa, así quedo pouco soso, escoitando.
7: Bueno, a ver, non queda tan mal, en calquera caso, nos fixámonos en todo. Fixámonos tamén, o xurado fixase tamén no esforzo, porque non é o mismo, obviamente, facer un audio que tenga a súa dificultade que facer un vídeo. De quen foi a idea de facer todo isto, Lucía, Pablo, David? Non está Tania, vale, está de vacas. Bueno, mandámoslle un saludo.
8: A idea está feita polos catro, os catro que fixemos, todos opinamos o mesmo que tiñemos que facer o vídeo, que iba a quedar mellor.
7: E aplicades estes ecoconsellos no día a día?
8: Sí, normalmente sí. Hai algunhas veces pois que caeseche algo xa e non eres capaz de recollelo, deixes a luz encendida, pero normalmente sí.
7: Bueno, hai que intentar, efectivamente, sempre decimos, estes ecoconsellos son pequenas píldoras para que todo mundo vaya tomando nota sobre como facer as cousas mellor para conservar o noso planeta. Eu entendo que no cole, ahora que non nos escoita Iago, tamén vos falan de como facer un mundo mellor, ¿no? medioambientalmente falando.
8: Sí, están durante moitísimo tempo falando diso. De feito, temos hai algunhas persoas que se chaman Xentes Verdes que dedícanse no colexio a recoller a basura que está no chan e a limpar todo.
7: Oi, isto parece moi interesante. Isto non o sabía, Oi, Iago, contanos un pouco máis, xa que andas por aí, contanos un pouco máis destas persoas verdes que me estaban comentando.
9: É un grupo que vai son voluntarios, todos os nenos do colexio, o que se encargan sobre todo de falar no recreo e de axudar a que a xente intente non tirar as cousas do chan, tirar as caras como papel en sitio, tamén que quieran reciclalo, e cada pouso de punta de orto por dentro. Aparte de que se ven algún chan, van recollendo, teñen un cuadro, van unha bolsilla, e sobre todo cando hai celebracións, xente que dan todo un pouco máis sucio, pois encárganse de que quede todo ben recollido.
7: Oye, esta iniciativa parece maravillosa. Isto podías levar a cabo en máis coles. Non sei si vos consta máis coles donde se faga isto, se foi unha iniciativa propia do saída do propio centro. Canto tempo levades con isto?
9: Pois xa levamos uns aniños. Penso que xa fai, desde que eu cheguei ao cole, pois penso que fai máis de 6 anos, seguro.
7: Bueno, ahora entendemos por que fixechedes tamén o tema do ecoconsello, por que gañades, porque estades máis que concienciados, claro, desde fai moito tempo. Isto está ben, Lucía, Pablo, David, sí, ¿no?
8: Sí.
9: Más aparte están bastante acostumbrados a facer traballos digitais, vídeos, etcétera, entón saben editar bastante ben o vídeo, vamos. Están con práctica, teñen práctica.
7: Bueno, aí está ese traballo, aí está ese premio, gañabades na sección de Coconsello. Oye, ¿participaxedes en outras seccións?
9: No, solo participamos no Ecoconsello, porque estamos bastante apurados, están en sexto, estamos bastante atentos ao temario do curso. Temos moitas historias que facer, andamos abasto.
7: Non me extraña, non me extraña. Ademais, sobre todo esta temporada, xa estades aí cos exames finais, ou sexa que, nada, vou vos desexar sorte. Nada, insisto, felicidades porque levades ese premio do Eco Consello e para a semana que ven verémonos en Cerceda, no Acuapar, digo eu.
8: Sí, creo que vamos ir todos porque é unha das mellores excursións que vamos a ter no ano, de feito, a mellor. Non creo que falte ninguén.
7: No, porque ademais ese día tendes o Acuapar todo para vos. Ahora cruzamos os dedos para que faga bo tempo. Iso sí, levade bañador, crema solar, gafas de sol, gorras, toalla, de todo. Iago, ti tamén vas, non?
9: Por suposto, levade o bañador, aínda que chova, non pasa nada.
7: Non pasa nada.
9: Por dentro e por fora.
7: Aí estamos. Bueno, pues a semana que ven, verémonos en Cerceda. Iago Vidal, profe. Lucía, Pablo, David, mandadelle unha aperta a Tania, que tamén colaboraba neste Eco Consello. Saúdos para todo, María Xunta. Que vaya ben, hasta semana que ven.
8: Chao.
9: Gracias.
10: Reducir, reutilizar, reciclar. As novas xeracións xa teñen claro cales son os tres R's do futuro. Reducir, reutilizar, reciclar. Porque reducir o lixo, alongar o uso dos produtos e separalos para reciclar son os xestos máis importantes que podemos facer para axudar ao medio ambiente. O noso futuro depende de nós mesmos, así que todos xuntos repitamos: R de reducir, R de reutilizar, R de reciclar.
11: O planeta necesita, nos coidémolo como se merece. Únete á revolución Sogama. Reduce, reutiliza, recicla. Sogama.
7: E un ano máis puidemos disfrutar en Ecovoz de receitas para aproveitar o alimento. Non nos gusta tirar nada, polo menos na miña casa tamén intentamos aproveitar as sobras. Deso trata, en parte, a nosa sección de como reducir o índice de desperdicios. Bueno, pues un lote de recetas foron as que mandaron dende o Colexio Cervantes de Lugo. Gonzalo Castro, coordinador, que tal, como estamos?
12: Hola, bo día, moi ben, aquí na clase cos rapaces.
7: Colámonos nas aulas, somos así de atrevidos. Como levan o fin de curso?
12: Bueno, moi ben, estamos facendo moitísimas cousas, bueno, un pouco xa con a tensión do final de curso, pero bueno, aquí estamos, moi ben.
7: Sí, entre tensión e alivio, ¿no?
12: Exactamente.
7: Oye, participaron en Ecovoz, en as diferentes seccións, prácticamente toda a aula, me atrevería a decir.
12: Pois sí, a verdad que son unhos alumnos, unhos nenos e unhas nenas moi participativos, todo o que se lles propón, pois participan con entusiasmo, participamos en todo, tanto no Eco Preguntoiro como nos ecoconsellos, na economía circular e tamén nas receitas, sí, todo.
7: Pois nas receitas son desos gañadores. Que sepades.
12: Muy ben, pues moitas gracias.
7: Son desos gañadores e recolleré deso premio a semana que ven en Cerceda, no Acuapar. Estades todos apuntados, ¿no? Para ir, entendo.
12: Sí, además con moita ilusión, con moitas ganas de ir, a verdad. Sí, la verdad que sí.
7: Mira, teño aquí apuntados os nomes de Siena, de Bruno, de Iago, de Oliver, de Isabel, de Antía e de Miguel. Entendo que participaron todos eles en como reducir o índice de desperdicios ou en outras seccións.
12: Participaron nesta sección, eles foron os que mandaron os vídeos. Vale. Despois outros alumnos, outros compañeiros participaron nas outras seccións, tanto no Eco Preguntoiro como nas outras seccións, pois fuimos tornando un poquinho así.
7: Bueno, que tal sensación lles quedou do Eco Preguntoiro?
12: Ben, a verdade é que foi unha experiencia moi boa, porque, bueno, é un concurso eliminatorio, é o que hai, pero ademais tuveron a oportunidade de coñecer o estudio de Radio Lugo, entonces foi unha experiencia moi moi bonita, verdad.
7: Oye, a toda a clase, estas receitas, que enviáchedes, leváchedelas a cabo o resto da clase ou solamente os que gravaron os vídeos?
12: Bueno, están aquí expectantes para contestar. A verdade é que asfixaron a casa, pero como xa lles dixen, na festa final de curso hai que traer todo eso aquí para probar.
7: Sí, claro, pues, efectivamente, ¿no? Ides facer o catering, de alguna forma.
12: Sí. Ademais, si viche desos vídeos, son os reyes, entre outras cosas, son os reyes das torrijas, entonces creo que vamos,
7: sí,
12: vamos a facer aquí a festa final de curso entre ensaladas de torrijas, pues va a ser apoteósico, ¿verdad?
7: Bueno, pues que se ibades que esta sección, a gañachedes vos, a sección de como reducir o índice de desperdicios, que ides ter que facer esas receitas para a festa de fin de curso, o cal non está nada mal, que grazas primeiro por participar en prácticamente todas as seccións, e despois felicidades por este premio. Nada, verémonos na festa do Acuapar de Cerceda a semana que ven. Grazas por interrumpir a clase para charlar unha conmigo, Gonzalo.
12: Moitas gracias.
7: Ánimo, que vos queda menos para rematar o curso. Unha aperta a todos e todas.
12: Unha aperta, gracias. Moitas gracias e nos vemos en Cerceda. Moitas gracias.
7: Chao.

0: O domingo 7 de xuño, Guitiriz celebra a novena festa da torta de millo na Praza do Campo da Feira. Un día completo para gozar da nosa gastronomía, da artesanía e da mellor música galega. Desde as 11 da mañá haberá mostra de artesanía, postos de degustación e música, show cooking a cargo de Antón Castro de Casa Gaibor o mediodía ás 12, seguido de concerto de Sheila Patricia, e pola tarde xogos tradicionais, airiños de Orbazai e ás 8:45 Camaño e Ameixeiras. Ademais, exposicións, actividades para todos os públicos e food truck durante toda a xornada. Organiza o Concello de Guitiriz coa colaboración da Deputación de Lugo. Non faltes a festa da torta de millo o domingo 7 de xuño. Tradición, sabor e música en estado puro.
1: Beneficios fiscais na declaración da renda.
2: Galicia está entre as comunidades con mellor tratamento fiscal para rendas medias e baixas, cun aforro medio de máis de 500 euros por contribuinte.
1: Deduccións no material escolar, un 15% no IRPF, ata 105 euros por fillo ou descendente.
2: Deduccións no alugueiro, ata 500 euros por poñer unha vivenda baleira en alugueiro e un 15% nos gastos de reparación.
1: Máis información en atriga.gal.
2: Galicia cumpre, Xunta de Galicia.
3: Sorprende con tu voz dedicando una canción. Manda tu nota de audio al 672 16 77 55.
4: Y desde Mos nos manda un mensaje Rosamari. Dice: hola Susana, soy Rosamari y hoy quería que me pusieras la canción de Ana Quiro, A Miña Aldea. Va dedicada para mi familia y para todos los de Radio Voz. Gracias y feliz semana. Gracias a ti, Rosamari, por estar siempre escuchando. Un besiño muy grande. Y vamos con esta canción de Ana Quiro, A Miña Aldea.

0: Desde Lourenzano, se llama Elena. Hola, Elena.
1: Hola, corazón, ¿qué tal?
0: Por aquí, ven, ¿qué tal va todo por ahí?
1: Vamos indo bastante ben tamén.
0: Sí, vai ben a semana por aí, sí.
1: Sí, está empezando a chover outra vez, pero bueno.
0: Outra vez, por aquí outra vez ven a tormenta, como a onte. Está outra vez de vento, auga tremendo aquí agora mesmo.
1: Pero tamén.
0: Sí, agora mesmo sí. Estaba a cousa tranquiliña, pero de súbeto, como a onte, igual. Volveus a poñer todo feo.
1: Sí, tamén aquí desde as 10 estuvo bastante tranquila, saliu sol, todo que sei, pero agora vamos outra vez.
0: Agora, tarde, outra vez. Xa sabes que as tormentas repítense, hai que ter paciencia.
1: Ai, sí, claro, claro que sí.
0: E tomalo sí. Así co sonriso, verdad?
1: Ai, nada, non hai que facer. Que no, va, que va.
0: Ten razón. Sí, sí.
1: Bueno.
0: E que ximos pues, poñer hoxe de canción,
1: pois pues, hoxe vamos poñer unha de Buenos días, a ver se nos bendice siquiera.
0: Buenos días, de Semino.
1: Sí, claro.
0: Ai, mira, esta non a coñecía, ou esta de Buenos días.
1: Ai, pois pues, mira, eu xa hai... Eu teño unha cinta miña, pero é que nunca a puxen.
0: No, por eso, nunca non a pediche que me den conta eu. No,
1: sí, pois, pues, dixen, eu xe po un tempo que vai vivir miñor tempo agora, eu penso que sí. Dando a bendición, davos días.
0: Ai, bueno, polo menos a fin de semana parece que ve unha melloría. Sábado máis domingo vai mellorar un pouco, así que mira.
1: Ai, pois pues mira, si diría eu que os open antes, mira.
0: Seguro, soubechelo ti. Eu tamén son optimista, eu digo, a ver, non pode estar así todo o tempo. Virá a semana que ven, pero logo en febreiro verán días xa de sol, eu penso que sí, non se parece.
1: Hombre, sí, ó, pero tamén de querer que teñamos ahora un tempo bon, tamén é unha gran payasada,
0: Xa, pero sí. tan malo, seguido.
1: Sí. Que non ven un día por sí.
0: Claro.
1: Que eso sí. Estamos pero seguido. Que veña ahora, hombre, que veña ahora, e non en julio.
0: Claro, para poder ir á praia, para poder que empeces a ir xa en marzo, que podes ir en marzo xa, cando non hai tanta xente, verdad?
1: Ai, bueno, non, é moi cedo.
0: Ai, está Elena, que lle é moi cedo. Como que é moi cedo? Non deixes para mañá o que podes facer hoxe.
1: Ai, xa, pero hoxe, sí, a mí dá moito pena o frío.
0: Non vai facer frío en marzo, xa verás, está vindo todo agora. Non sei, eu non teño nin idea, estou dicindo por decir, eu estou dicindo o que quero que pase, pero non porque eu saiba.
1: Ai, madre mía.
0: Eu penso que o frío xa está facendo todo xunto, moita auga, moito, e logo a partir da primavera vamos ter días moi bonitos de sol.
1: Tamén me parece a min, vale, a mí non vai dar iso,
0: Eu teño que pensar así porque senón decimos, ai, Dios mío, así hasta mes de xuño non poido máis.
1: Xa verás que buenos días vai dar.
0: A mí co que me gusta o sol, a praia, estar por fora. Ai, isto non pode ser.
1: No, esa é verdade.
0: O que pasa que despois bueno. Os días son un poquinho máis largos e tamén xa dan pouco máis gusto, porque agora...
1: Ah, non, agora xa se lles nota ben,
0: Xa se lles
1: nota ben. Solo aguante unha hora, pica.
0: Sí, xa se nota. E despois
1: sí,
0: para o carnaval xa mellora un pouco a cousa.
1: Sí.
0: Buenos días, poñemos. Gesemino Rossi, sí. Entón. E para que lle dedicamos, Elena?
1: Pois pues mira, pa ti e pa Jesús, que é Jesús, non?
0: Sí.
1: Xa me parece que sí. E pa que vos viñades ben, e pa Abel de Foz, e dicirlle que se cuide moito, que el sabe cuidarse. E pois meus veciños de Mondoñedo de Lourenzá, para a miña familia, e para todos os que escoitan. Entendes? E nada máis, non teño máis nada que dicir.
0: Bueno, pois a seguir escoitando aí, con esa alegría sempre, Elena.
1: É
0: unha apertiña
1: sí.
0: Grande que te enviamos, sí. Vale?
1: A apertiña, gracias por estar aí sempre.
0: A ti por chamarnos sí. E por escoitarnos sempre tamén, vale?
1: Hombre, aunque non chamara, escoito,
0: Sabemos que estás aí. Gracias de corazón, Elena.
1: Ala, un veciño hasta a semana.
0: Gracias.
1: Ala, chao.

0: Aquí estamos en la noche con Esther y en Radio Voz. Cuéntanos. Buenas noches.
1: Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal estamos?
0: Pues aquí estamos, aquí estamos. Mirando dos estrellas, un granito de maíz. ¿Qué tal?
1: Bueno, bien, pues por aquí sigo de viaje.
0: Muy bien.
1: Estaba pensando, pues, no trabajo de Antonio, una licenciatura de ingeniería. Uh-huh. Bueno, él propusieronlle un modelo dun microcontrolador que acababa de aparecer no mercado. Uh-huh. E propusieronlle si sería capaz con ese aparello, pues, formar un complexo que pudiese seguir satélites e controlar a antena, uh-huh, esas cosas grandes que vemos aí que dan voltas e siguen a un satélite. Bueno, pues eso foi o seu traballo. Uh-huh. Bueno, comprobámoslo na casa porque fixo a maquete, mas os circuitos, colocámoslle unha antena normal, temoslle as coordenadas dun suposto satélite que coñecíamos, ¿no? Entonces, pois seguía perfectamente a ruta do satélite, ¿no? E o que se trataba tamén sería de se perdera, pois, de sintonizar co satélite que o buscase, ¿no? O sea, perder a señal, hai unha pérdida da señal, e buscaba tamén perfectamente, pois a cousa iba así desa maneira. Ademais, coincideu que había un momento que estaba, bueno, pois había unha chatarra espacial que, bueno, pois que se iba a vir desintegrando e todo eso que era aquí ao planeta outra vez, e sería capaz de seguir a chatarra, non? Estivemos buscando, pois, alguna radiación electromagnética que pudese emitir esa chatarra, que emitiría de calquera, uh-huh, de calquera maneira, non? Entonces, bueno, pues non fomos capaces de localizarla, pero sería capaz de buscarla con máis tempo, seguirla a ver onde iba, onde podería caer, non? Bueno, pues,
0: por certo, lembremos que na Universidade de Vigo, por exemplo, en outras universidades, uh-huh, tamén perto de nós, pues están traballando tamén de cara, pues, a ir desenvolvendo aparellos deste estilo, están colaborando de feito con, bueno, proxectos, pues, espaciais.
1: Sí, ¿no? De feito,
0: con temas de satélites, e temas de...
1: Xa puxeron os seus satélites en órbita,
0: sí,
1: tamén.
0: Sí,
1: ¿no? Entonces, uh-huh, entonces en Vigo están, bueno, pues están a
0: moverse
1: bastante, uh-huh, bastante moito, e que agora ademais o campus de Vigo crece en Ourense coa carreira de ingeniería espacial, ¿no? Entonces, uh-huh, bueno, de aeronáutica e ingeniería espacial, bueno, pues están, ¿no? Bueno, hai moitos sitios, antes xa non é Madrid solo, León, bueno, moitos máis sitios estamos con tema de carreira espacial. Encima, pues hai dous astronautas de que fixeron a súa carreira en León, ¿no? Bueno, pues, uh-huh, en ese sentido sí que estamos. Eu non, uh-huh, non digo que se sea o meu un e que se sea imprescindible para min o tema do eclipse, non? Espero poder, uh-huh, poder estar, espero que teñamos, pois, ainda que se sea en algún punto da nosa esquina, ter o ceo suficientemente limpio como para que podamos ver o eclipse, uh-huh, que non se nos poña a chover a cántaros, non? Nos pecho ceo de agua, bueno, non, porque vai a ser espectacular. Sí. Sin dúbida vai a ser espectacular, non? Uh-huh. Probablemente vai a ser un dos acontecimentos da nosa vida, uh-huh, ¿no? Porque non vamos a ter oportunidade, por lo menos eu, ¿no? Me da a impresión, salvo,
0: bueno,
1: vida,
0: ningún de nós, porque a próxima vez que pase un similar en 2180, por lo visto.
1: Sí, entonces,
0: un como este, no... 2180, o sea que será unha boa oportunidade de ver algo único.
1: Es único, ¿no? Así de importante, ¿no? que que podamos verlo desde aquí. Además, como pones ahí la página de Facebook en
0: Sí.
1: Valdeorras, ¿no? Bueno, pues ahí
0: Sí,
1: también,
0: por ejemplo.
1: sí, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Vale, ¿no? Bueno, pues os demoras también con tanto aerogenerador como teñen, ¿no? Que teñen, debe ser un para cada dos habitantes o unha cousa así que teñen. Bueno, pues ali, por ali tamén se les van a ter a posibilidad de verlo. Vamos a ter a posibilidad de verlo en esta esquina, pero moi ben, tamén alguna vez nos tocará algo bon, ¿no? Vale. Bueno, pues eso, ¿no? A mí encantaríame ir por aí, xa digo moitas veces que un dos meus viaxes é coller cara a ese farol que nos ilumina todas as noites e que nunca nos cambia de cara, sempre nos pon esa cara, bueno, de agrado, de risueña que decimos que vemos, ¿no? Bueno, pues así a particularidade de que prácticamente o día lunar coincide coa no lunar, ¿no? Pues entonces por eso é o que vemos, ¿no? O vemos así todas as noites, é o que en moitos días, en moitos anos atrás, pois nos alumbraba o camiño, porque tampouco tiñamos moito máis que nos alumbrara, non? Entonces esa é a nosa amiga de todas as noites, non? A principal amiga de noite. Logo temos outras amigos que nos acompañan moitas veces e que ás veces non distinguimos como son os planetas do noso sistema solar. Algúns vemos como solo un puntiño e outros pois ao mellor un pouquiño máis grandes. Os máis próximos, Venus e Marte, pois o solemos ver a bon tamaño, como Júpiter tamén, non? E ás veces atopo tamén con tamaño bastante apreciable. É moi fácil distinguir os nosos planetas do sistema solar de outras estrelas, non? De outras que brilan, porque non parpadexen, non? Entonces, eses recollen a luz do sol e non la emiten así desa maneira e non parpadexan como o resto das estrelas, non? E despois hai sitios co ceo tan limpo de vapores de agua de así que permiten observar, pois, o ceo e poñer, porque xa se poñen, non? E se poñen de maneira estatal, pois, os observatorios, como pode ser na isla da Palma ou como pode ser nos Andes chilenos, non? Que ofrecen esa espectacularidade de ceo. O ceo en Canarias é unha espectacularidade tremenda, sí que é grande, non? Bueno, apetéceme moitísimo que se preparen viaxes de chegar, pois, ao noso planeta veciño máis asequible, como pode ser Marte, a través de haber chegado primeiro a Lúa e montar ali unha base permanente, non? Por moitos motivos. Primeiro, porque para saber como nos vamos a sentir e como vai a ser a nosa posible vida, pois, fora desta gravidade terrestre, fora, non? Que vai a pasar con nos investigar, pois, como funcionaría o noso organismo ali, como nos manteríamos, como seríamos capaces de diseñar, pois, algo que frene as radiacións, pois, nunha zona do espacio onde non temos o freno da nosa atmósfera que nos protexe, non? Bueno, pois vamos a ter que ir pouco a pouco adaptando esta especie a vivir fora deste planeta, porque ademais nos temos que mover, non? E temos que seguir aprendendo cousas. Esta especie non pode permitirse o luxo de ser unha especie con esta con esta capacidad de inteligencia y con esta capacidad para hacer cosas, de quedarnos estancados, pues aquí, ¿no? Tenemos que salir fuera y aprender otras cosas, aprender a vivir en otro sitio, ¿no? O allá se pudiese estar en aquel momento, y de que a mí me chegue, me satisface con que debo visto na miña vida, ¿no? A primeira vez que pois eses tres mozos foron á lúa, que unha persona de aquí foi á lúa e que se preparou pois un viaxe con tanta dificultade, porque era grande a dificultade que había, o fai 50 anos a tecnoloxía pois, bueno, pois estaba a puntiño de empezar a despegar, ¿no? Que foi bastante difícil chegar a pousarse ali, ¿no? Facer aquelas trases espaciales que, bueno, pues de difícil composición, ¿no? Para poder salir por ahí fora e poder resistir aqueles paseos espaciales que empezaron a dar pues antes de chegarse a Lúa, ¿no? Bueno, pues falar de Yuri Gagarin o de Laika o de Valentina, bueno, pues era muy importante, porque esos fueron, digamos, os primeiros que saíron, o primeiro animal, ¿no? O primeiro home, a primeira muller que viaxaron ali ao espacio, ¿no? Bueno, pois ahora hai a posibilidade de que se volva, de que se busque un buxeiro ali para facer unha base, de que incluso levemos de aquí materiales para montar alá, o sea, que os falamos aquí incluso con impresoras 3D, pues faremos unha base, ou faremos os componentes necesarios para montar unha base ali. Moitas veces a min, pois, cando miro algunha cousa, entonces me lastima o que esta especie pode facer de malo, non? Temos máis que mirar, pois, Oriente Medio e Oriente Próximo e outros sitios, e o que a xente teña que vir en patera para buscarse un sitio donde vivir. Pero por outro lado está todo eso que somos capaces de facer ben, non? Entonces, bueno, pois ogallá que nos
0: seguimos
1: que
0: pois.
1: nos vai, que nos vaya cuadrando a cabeciña e o corazón para facer esas cousas e para poder viaxar por aí. Bueno, pois ando un pouco mal de voz, pero bueno,
0: Bueno, a
1: sigo
0: mellorarse, son cousas que
1: viaxando.
0: pasan en primavera, esta cousa difícil.
1: Vale, esta
0: Ánimo.
1: cousa, sí. Veña, un pico para
0: Ánimo.
1: todas,
0: Grazas,
1: para
0: igualmente.
1: todos, e boa fin de semana.
0: Boa fin de. Grazas, Antonio. Boa
1: Venga, hasta
0: noitiña.
1: logo, hasta logo.
0: Grazas.
1: Boa
0: Ata
1: noite,
0: logo,
1: chao.
0: Guillo. Ata logo.

0: nosotros xa o sabemos, a lugares bastante, digamos que, oscuros.
1: Que deixan que desear.
0: Pero a partir de aí, non me das, me dá a min só a sensación de que hai un montón de xente aproveitándose dos demais e moita xente abusando deste asunto.
1: Claro. Sí.
0: Porque senón non pode ter explicación o que nos estamos atopando. En verdade, o que pasa é que témome que queda fatal dicir estas cousas en público, pero hai moita xente
1: es que
0: pasándose bueno, bastante.
1: Ver, es que non queda fatal, é que así.
0: Que caramba.
1: Non se pode abusar desta forma como se está abusando. Ademais, pois bueno, pois moita xente que ten pisos en aluguer, os deixa pois para as etapas estacionais, donde, por exemplo, no verán, na primavera, pois lle sacan maior rendemento e durante o resto do ano hai cantidad de pisos baleiros, non? O cual, pois aí penso eu que se diría de legislar e mirar esas circunstancias. E despois, efectivamente, xente que se aproveita, que cobra unhas cantidades tal, e me pregunto eu se esa xente pasa por la facenda, non, aportando, non, o que lle corresponde, non? O sea,
0: sí, porque estos que fan a anacos, etcétera, bueno, lugares que efectivamente, o sei porque sei de algún sitio no que constame unha vivenda en algún sitio, de algún sitio de España, non? Probablemente perto de nós. Vivenda na que me consta que chegan moitísimos coches, taxis, etcétera, e xente que se ven como a lugar, pero non ten ningún tipo de cartel, ningún tipo de indicación, claro, ningún tipo de nada. Veñen case que, como se fora, sabes, como estos restaurantes escuros, pop-up, destos que o fan, en plan que, vamos, que organizan quedadas, que queda moi original, e dices, pois, mira, tens que entrar cunha invitación, e tens que facer algo así, en plan misterioso e tal. Dá sensación de que é unha especie como de vivenda, sei de aluguer ou algunha cousa destas, tamén misteriosa. Porque moita xente chega, pregunta, vai preguntando polos veciños e ninguén sabe nada, é moito misterio. E diste, caramba, que cousa máis rara, non? Non para de entrar esa ir xente, non?
1: Claro.
0: Disto hai, non? E turistas, turistas.
1: Bueno, claro que sí.
0: Dime unha cousa, ti fixeches turismo, viaxaches tamén, e que perspectiva tens do tema turístico? E como cambiou a tua maneira de facer turismo?
1: Me encanta facer turismo. Tive a sorte de viaxar por toda Europa, de América, pois Nova York, Washington, Virginia, pois estivemos, mira, fixemos a miña dona e eu 4 viaxes en cruceiros, non?
0: Sí.
1: E claro, os viaxes en cruceiros, pois resulta que de día, pois te dedicas a facer visitas culturais e de noite dormes, non? É moi importante, non? Bueno, pois, neses viaxes que fixemos, conocemos, pois, prácticamente, bueno, decir, todas as illas do Mediterráneo é imposible, non? Porque son centos, pero conocemos as máis, o sea, prácticamente, pois, as máis importantes, o sea, todo que a zona de Creta, Sicilia, a zona de Córcega, Cerdeña, bueno, despois estuvemos en Venecia, en Italia, en Roma, pois conocemos Roma de arriba abaixo, Florencia, Venecia, Chachaudisen, e en Francia conocemos, fixemos unhas 6 ou 7 viaxes. O último ainda foi o ano pasado, que volvimos a Marsella, a zona da Provenza nos encanta, e incluso pois fomos a ver o café de Van Gogh, ali onde onde se dedicou, a residencia onde estuvo el cando se volveu loco, conservan todavía o seu horto onde fixo as mellores pinturas, e despois en Ámsterdam un museo de Van Gogh, ali estuvemos 8 horas, comimos ali, e Ámsterdam é digno
0: hai un costume moitísimo Ámsterdam.
1: O mercado central das flores aí te perde.
0: De certo, ¿no? Un dos sitios máis preciosos nos que podo imaginar ter estado. Te encantoume.
1: Despois aproveitábamos tamén, por exemplo, estuvemos en Austria, fixemos unha viaxe polo Danubio, e fomos me quedaba a Abadía de Mel, que é impresionante, é sin contra a maior biblioteca do mundo, eso é impresionante. E de Austria despois collimos un tren, nos fomos a Hungría e pasamos 3 días en Budapest. A verdade que foi fabuloso tamén. É dicir, non sei, despois en Túnez, en Marrocos,

0: Viaxamos moito, o sea, todos os anos, pois a miña muller e eu facemos un viaxe cultural e despois no verano, pois pasamos en Palma de Mallorca, en Santa Ponsa, que temos aí un hotel de man, pois pasamos 7 ou 10 días, non? Pero digo que a cultura e a relación coa xentes desos países e que conoce esos museos e todo eso é impresionante. Mira, no Báltico, pois conocemos todas as illas e estuvemos incluso en San Petersburgo e visitamos o museo do Hermitage. Para mí foi un dos museos máis impresionantes do mundo. En fin, pois podía falar moito.
1: Sí.
0: E todavía, agora que son maior, pois ainda temos pendentes se as alguno nos respeta de facer algún viaxe. Pois,
1: sí. Tens algunha idea? Se tiveras agora mesmo un billete en blanco, que porías? A onde iríades?
0: Pues mira, o que más nos gusta é decir, París ou Roma. París ou Roma o temos aí. Mira, me falaba a miña dona onte de volver á zona de Marsella, ¿no? O sea, Marsella, pues dice, volver a ver a Provenza, volver a ver un pueblo que se chama Casis, que é impresionante, ¿no? O sea que estamos aí mirando, ¿no? O sea que, claro. Xa digo que para min o viaxar é importantísimo, non? E recomendaría que o que non viaxou en fixo cruceiros, que aproveitaba un desos cruceiros, que é moi bonito e moi práctico, xa que digo, de noite, bueno, despois de no cruceiro levas todo contigo,
1: claro,
0: es decir,
1: claro.
0: Non tens que andar coa maleta dun lado para outro, non? O sea que os 7 días que che dura o cruceiro, pois nada, dormes de noite e de día te dedicas a facer visitas, non? O sea que xa digo que é impresionante, non? O sea que Estambul, por exemplo, toda a península de Anatolia, bueno, o que sei, despois ver o que foi Pompeya, non? Un terremoto e como quedou aquilo, non? Incluso en Creta fomos a coñecer a casa do grego, o sea, do grego. Vamos a ver. Bueno, pues ahora non me sale o nome do pintor griego este, bueno, xa diré, o Entierro do Conde Argaz e esa pintura que fixo, non? Que está
1: do Greco,
0: está,
1: sí.
0: Do Greco,
1: efectivamente. No sé, do Greco. No. Sí.
0: Do Greco, non? O sea, que impresionante, non? O sea, que digo, moi bonito. É precioso viaxar, Eu digo, ser que é precioso viaxar. Maravilloso, non? É costoso tamén, efectivamente, pero bueno, miña muller e eu que traballamos toda a vida, pois, unha vez que nos subilamos, nos dedicamos, xa antes viaxábamos, cando podíamos, pero agora máis toda a vida.
1: Se pode, moitas persoas aproveitan efectivamente a época da xubilación para viaxar máis, e para viaxar o que non se puido facer cando había, claro, compromisos laborais, é certo.
0: É xoven e tes que educar e criar os fillos, pois non te podes permitir unhos luxos que ahora mismo, pois, a vida está máis candada e hai que aproveitala, non?
1: De certo. Pois, Gaciñas, por estar con nos esta noite tamén e por contarnos isto, Manuel. Boa viaxiña, boa noite. Grazas.
0: Eu digo que todo mundo viaxe. O viaxache enseña moito tamén. Un saludo e un beso.
1: Igualmente. Grazas, boa noiteña. Grazas, boa noite. Ata logo.
2: La noche con Esther López. Radio Voz.